Jörg Widmans Babylonsvit alltså, med den västtyska radions symfoniorkester i Köln. Och nu fortsätter de tillsammans med Robert Schumanns andra symfoni. Den skrev Schumann i mitten av 1800-talet, som djupt tagen av Franz Schuberts stora C-dur-symfoni.

Robert Schumanns andra symfoni i C-dur med den västtyska radions symfoniorkester och Jörg Widmann på dirigentpulten alltså. Nu mer musik av Schumann, fast den här gången ska ni få höra hans första pianotrio i D-moll med tyska Athos-trio.

och från Schumanns första pianotrio i D-moll med Atos trio fortsätter vi med musik av honom för piano och oboe. Det är visst den enda musik han skrev för oboe, men den har rykte om sig att vara ett av de bästa styckena som skrivits för just det här instrumentet.

Schumanns första romans för oboe och piano med Eva Steinau på oboe och Galja Kolarova på piano. Och det är inte sluten med musik av Schumann, för här och nu har våra musikredaktörer på BBC lagt in ett som det kallas. Ett fantasistycke.

Diana Kettler framförde fantasistycke i A-dur av Robert Schumann. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar Zoltán Kodály's välkända mässa Missa brevis tempo rebelli, eller som vi brukar säga på svenska, pukmässan.

Kodais pukmässa med solister och organisten István Ella under Orell Tilais ledning. Och nu till musik av en återkommande älskad kompositör här i Notturno, Johann Sebastian Bach. Och den här gången med detta.

Bachs tredje svit för solocello i C-dur med Guy Fouquet var det här. Och nu ännu en fantasi denna natt, men den här gången en fantasi som Ralph Vaughan Williams har skrivit på den traditionella engelska folkvisan Greensleeves.

Vaughan Williams fantasi över Green Sleeves framfördes av den polska radions nationella orkester i Katowice med Maren Alsop på dirigentpulten. Den österrikiske tonsättaren Sigismund Thalberg skrev de här variationerna på en känd sång.

Thalbergs variation på sången Home Sweet Home av John Howard Payne till operan Jungfrun från Milano i början av 1800-talet. Och på 1700-talet skrev den tyske tonsättaren Albertus Grönemann den här flöjtsonaten.

Grönemans flöjtsonat i e-moll med flöjtisten Jed Wentz, cellisten Balázs Máté och cembalisten Marcello Bussi. Och från musik i det mindre formatet ska vi lyssna på musik i det större i en ouvertyr av Franz Schubert.

Schuberts ouvertyr till pjäsen Rosamunde med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Heinz Holliger. Violinisten och kompositören Niccolo Paganini skrev mer än 30 sonater för sologitarr eller mindre ensembler. Och här kommer en av dessa.

Paganinis kärleksduett för fiol och gitarr med violinisten Tomas Lorenz och gitarristen Jerko Novak. Sakta väcks mitt hjärta heter kanske lite fritt översatt en känd aria ur Camille Saint-Saëns opera Simson och Delilah.

Delilahs aria med sopranen Helge Angervo med den finska radions symfoniorkester och dirigenten Ulf Söderblom. Musik från operan Quange nu. Den anses vara en av de första operorna med ett melodiskt material baserat på afroamerikansk musik.

Stycket La Calinda från operan Quanga, som den brittiske tonsättaren Frederick Delius skrev i slutet av 1800-talet. Och när vi nu avrundar denna natt med Notturno och här i P2 blir det med en fantasi för fiol av barockviolinisten Niccolò Matteis.

Matteis Passaggio Rotto, fantasi för fiol med Anais Chen. Sist här i Notturno denna natt med mig Berit Nygren. Se vilken musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Det dagas. Ha en bra dag.

0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semaiki, Joakki Beivi.
1: RD-politiikka Rickard Harry ille hohto aivillis eja spellolakain, että kalkaa patsoloku tarkisti. Sodatja, että kauni heja asi, min sahta perusti.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
1: Le saakka ristalas demokraatit jälkkamusain unnidi patsoloku jäiruin, veda keppidiv jäännämi ja unnidiv jäuostildeimi. Mutta Rickard Harry meina, että asille vastu prioriteerijuvon, ja että patsodollu jo juhtse heja haastalusa. Patsodollu ja taala-arveviru ikkalkali suotseli. Ja kähtsä hollislatsäkko, että kalkka liitu aima pormuslaagimelta.
2: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
1: Samma så får man suhta, att det riktigt sade. Och det märker det inte bara att det är jag och det är man kaskan där vi råhan. Ja, det är också svast att det är en riktigt kalkka liitu herrimielan tillgå sig på staten. Vattis vuoda tjödjili, kun sierralaakan johkussa tuhostalakai. Tai satsäilyt jo olumukalakan suhtaas tahti.
2: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
1: Sveriges radioapp ska unga sameradiopodda Utblick Sami. Där spesar kulla hänet as i birra. Raadhus hilku vaidalusa ruuhkiplanain nauttasvaarin, olko päällä dielvaari. Tällöllä ruuhkeissa valtimeen raadus lohpalas. Puu liiden on jorogga vähki, kolli, silppa ja molybdeina kogluun, koktelogi vihtajagi tasoutuskuului. Raadhus arvostalai, että ruuhki vaihkoa paitsotollui, muu mineraalaroggan le tehaleppu. Paste jerru luostildan planai ja vaidan merradusa. Siin meini, että akkal mentoborrasa ja vaihkuhusa patsotolluille perunnan arvostalujuvon, mutta siin vaidalus koikki hilkujuvo. Oudal ruuhki toimi alkaheimi tarpasuvu lohpi piraslaakan. Ristinanne Vasara, Saami Radius. Eimi almuhjodi hädji talkata aktivista ja kulttuuraolmu tjohkani Sending Rock Reservahti tjaktsamanu kuudan blogga kita kaftan blogga i päiväi. Ta kohta access pipeline mielä jäihusai logiagi päivi formasjummin. People of the Sun festivala lagidu vu lahka Cannonball North Dakotas, ko stora protesta leira storui ja atju rika ikaskasas formasjummi. Lagid ägille Indigenized Energy, mille päiväs energiaorganisationa ma heimi almunga hjodihi. Ta halka huvui kokti tuhatsi ejan blogis manjal milla jaja husai. Tiediha ICT News. Raadhus kuhkida Laponia kohtsuma kokti tuhakolmalogi ofta ratsai. Ta merkasa, että Laponia jutsutu servin ein loogtas vastatus maailma arpegului. Raadhus aivilta, että taala diksun malle toaima puorhi. Mun verhtä outani. Staada kuorahallan jaiha ja rehäärä vailuvuodei luontosuotsalan toiman, stiuran ja ehpäjelka rollain. Jero kritiseeri merradusa. Siin juotsu hetse, että diksun mille leimas kehtsalan muuttus patsa logiagi, kalkali tahku pistavadjan ja vaaru hetse, että aikiraatsi taga hyvtsi ehpäsihkar vuoda. Ristinanne Vasara, Saami Radius.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
3: KD-politiken Rickard Herrey går emot sitt eget partis linje att se över renantalet.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
3: Det handlar om det politiska utspelet från Kristdemokraterna om att se över renantalet i samebyarna för att minska trycket på markerna och dämpa motsättningarna. Men Rickard Herrey tycker att frågan är felprioriterad och menar att rennäringen redan pressas av andra utmaningar.
2: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
3: Samtidigt pekar han på att konflikter uppstår. Till exempel mellan rennäring och skogsbruk i norra Sverige. Och ansvaret för de konflikterna bör enligt Terej ligga tydligare hos staten.
2: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
3: Hör mer i Sameradions podd Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
4: Regeringen avslår överklagan av gruvplanerna i Nautanen utanför Gällivare. Därmed står Bergsstatens beslut fast. Boliden behåller tillståndet att bryta koppar, guld, silver och molybden i området i upp till 25 år. Regeringen bedömer att gruvan kan komma att påverka rennäringen negativt, men att mineralutvinningen väger tyngre. Det är Baste Sameby som har motsatt sig planerna och överklagat beslutet. De menar att underlaget är för gammalt och att konsekvenserna för renskötseln underskattas. Innan brytning kan startas krävs fortfarande tillstånd enligt miljöbalken. Aron Bergdahl, Sameradion.
3: Ledare från urfolken, klimataktivister och kulturprofiler samlas 16-18 september på Standing Rock-reservatet för att uppmärksamma 10 år sedan protesterna mot Dakota Access Pipeline. Festivalen People of the Sun hålls nära Cannonball i North Dakota där ett stort protestläger växte fram och fick internationell uppmärksamhet. Arrangör är Indigenized Energy, en urfolksledd ideell solenergiorganisation som startade 2017 efter protesterna, rapporterar ECT News. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Hej! Där ni mana radioe. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle, diktige trollet de minje. Den som trollar är Nalle. Nalle Karlsson levitten jäpjen borges. Gedalje arskulen gertefestene gertele minje. Nalle Karlsson är 5 år och han övar till förskolans vårfest. Gaik eitek i orpen aj dacka böre sove med. Alla föräldrar och syskon är bjudna. Gimana akten teaterems till alla damme. Och så har barnen övat in en teater. Gabbi Jimilo ge arskulesne barkejäggan aj vjäket i minje. Gabbi och Milo i personalen hjälper till. Nalle ge bestis aj mamma akt etje jäggan vuesettit. Nalle och bestis har ett eget nummer. Nalle etja trolle männine arret med kaninen boakta. Nalle ska vara en trollkar som trollar fram en kanin. Ge bestis dikte kaninegis. Och bestis ska vara kaninen. Nalle etja deinjes och trolle klakene trolla ditt. Nalle ska trolla med sitt trollspö. Laikan akte dåriges mår. Det är bara ett problem. Wolpe Emma aj sakta trolla ditt. Kompisen Emma vill också trolla. Men Nalle ge bestis dag och akta ge etje jäggan trolla ditt. Men det är Nalle och bestis som ska trolla. Emma mahta mam joam jätja teaterist i darget. Emma kan göra något annat. Man är gött åt som trolla ditt gesiktem, Emma hjärta. Jag får väl trolla om jag vill, säger hon. Ije, mono dahki vosts, Nalle ge bestis jättejäggan. Vi var först, säger Nalle och bestis. Delje Emma mosne i destje vatja. Då blir Emma sur och går därifrån. Bolket kem delje Gabbi påta. Efter en stund kommer Gabbi. Emma aj sajta teaterist ni trolla ditt, Gabbi jäta. Det är ju åtjo sjamma ditt. Emma vill också trolla, säger Gabbi. Ni får samsas. Sjamma ditt, Nalle urskede. Samsas. Muppien bjejen Nalle guasalamme. Nästa dag har Nalle fått en idé. Bestis emman vätja. Gemänga Nalle sommarmam urskedamme. Bestis hämtar Emma. Och sen viskar Nalle vad han har tänkt ut. Nämt je darjobe, Emma hjärta. Så gör vi, säger Emma. Dälje teater är Alka. Nu är det dags för premiär. Nalle ge bestis akten tyjen du exne tjottjojaggan. Nalle och bestis står och väntar bakom ett tyg. Ridå. Tyje akte ridå. Tyje möppen är bjälesne da stol etje gidje. På andra sidan tyget finns stolar till föräldrarna. Delje båtje, nu kommer de. Dan mängan skevot. Sen blir det tyst. Gabbi Jimilo, jättejaggan. Börje båte med. Ge musik Alka. Gabbi och Milo säger välkomna och sätter igång musiken. Ridå är rippesobba. Ridån dras åt sidan. Teater är Alka. Vår skajk mana herregine heike. Ge häpptjoj bejelen jortjedit. Först springer alla barnen som hästar och hoppar över hinder. Mängan akte akrobate. En akrobat.
I den mängan gis akte detektive. Efter det en detektiv. Gidle bestis i Nalle. Sen är det bestis och Nalles tur. Nalle akten stora askan tjutjade. Nalle pekar på en stor låda. Hokus pokus filiokus. Nalle hjärta. Ge trolleklacken i askan bänke. Nalle knackar med trollspöt på lådan. Då hoppar kaninen bestis fram ur lådan och gör kullerbytter. Delje kaninen bestis dejt i askes den jolka. Ge alka jorrestallet. Hiven! Vårta tjeja tjorvoje. Bravo! Ropar publiken. Men medalje gis hennade. Men vad händer nu? Ett kanalle ikt väljen eiken trolla dit. Ska Nalle trolla en gång till? Hokus, pokus, filiokus. Delje akte trolle menje askeste tjutjele. Då kommer det fram en till trollkar i lådan. Ge dig det orre trollemännene, akten ståke tigeren på akta. Den nya trollkaren trollar fram en leksakstiger. Hokus, pokus, puff, hjärta. Delje ejtek sakke tjarke belåp och ställje. Då applåderar föräldrarna ännu mer. Ejtek, sitt hutje teater, dichte böremes mamnan eiken voineme. Föräldrarna tycker visst att teatern är de bästa de någonsin sett. Gejto, gejto, gabbe Jemil och tjorvojaggan. Dalje svarkaldak. Tack, tack, ropar Gabbe och Milo. Nu blir det fika. Man vejkele stigen alle. Ätje hjärta, gosse lejpjen bjöp med det minje. Vad bra ni var, Nalle, säger pappa när de äter bulle. Vjärten en börmes trollemänje, kikje hjärta. Världens bästa trollkar, säger mamma. Gidle Nallen färmeste. Och så får Nalle en stor kram. Med Gultelamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Dichtig i substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik gosse Sise spjäladamme. Gis jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn sigesne Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

God morgon, god morgon. Det här måste bara vara preludium, när det nu heter så, preludium för sommaren 2026. Arthur Laurier har skrivit det och Jenny Lind spelar. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och jag hoppas du vill följa med den klassiska musiken och gott sällskap rätt in i försommaren. Det här, det är den första junimorgonen.

En nocturn hämtad ur Rodeo av Aaron Copland. Adelaide symfoniorkester leddes av Ron Spiegelman. Och på tur står en av Englands främsta cellister, Stephen Isserlis.

From Jewish Life av Ernest Bloch, och det är Steven Isselis som är solist på cello här. Två saker vill jag nämna redan nu lite extra för den här morgonen i P2. Han började spela piano när han var 4 år och han gick på musikskolan Lilla Akademin i Stockholm. Nu studerar han i Basel i Schweiz på högskolenivå. Och så är han Sveriges representant i Eurovision för unga musikanter som avgörs till helgen i Armenien. Vi ska prata med Edvard Ahlbäck Glader. Ja, det finns en liten sommarförkylning här också. Det kommer att märkas. Men den är nätt, så den bryr vi oss inte så mycket om. Förlåt att jag härklädde mig. Edvard Ahlbäck Glader, ja. Svenska representanten för Eurovision unga musikanter, Eurovision Young Musician, som avgörs i Armeniens huvudstad Yerevan. Jag ska ta pulsen, han är redan där, Edvard, så jag ska prata med honom om 3/4 ungefär. Och så en annan sak, det är ju 1 juni som för mig då har börjat med en liten nät sommarförkylning. Hur vill du kicka igång för sommaren? Gör gärna det med musik. Det är många redan nu som har skrivit till oss via Klassisk morgon på Facebook. Har du lust så skicka e-post eller skriv en kommentar där. Hur vill du kicka igång sommaren för sommaren som börjar idag? Klassisk morgon @sverigesradio.se.

Lars Roos som spelar intåg i Sommarhagen av Wilhelm Petersson Berger. Ett sätt att kicka igång försommaren på. Ge oss förslag på klassisk musik som är försommar för dig. Klassisk morgon, sverigesradio.se. Eller gör som många andra redan gjort, skriv en kommentar på Klassisk morgon på Facebook.

0: Trio Vivente spelar en av satserna i Emily Meyers piano-trio. Niklas Albertsson producerar idag och nu lämnar jag till Henrik Sell som ger oss nyheter.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig.

0: Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lillebror Söderlunds oboekonsertino, en mellansats spelad av Bengt Rosengren och Sveriges Radios symfoniorkester som leddes av Ola Rudner. Måndag morgon, junimorgon, första försommarmorgonen det här året. Och jag kan berätta att 250 år efter det att det skrevs får Carl Michael Bellmans sångspel Back i Tempel världspremiär. Det sker på nationaldagen på lördag under Stockholm Early Music Festival. Back i Tempel beskrivs som Bellmans enda fulländade sångspel och handlingen utspelas i en miljö där figurer som Ulla Winblad och Mollberg och Trunman ingår. Festivalchefen Peter Pontvik kallar premiären för en musikhistorisk sensation. Och detta alltså under Stockholm Early Music Festival som i år firar 25 år, drar igång nu på onsdag redan. Och då är vi med i P2, för klockan 8 på kvällen då kan vi vara med om en konsert direkt ifrån Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Samma plats förresten som Carl Michael Bellmans sångspel kommer att framföras på. P2 direkt alltså, med

från början på Early Music Festival på onsdag kväll. Tyska kyrkan i Stockholm, och då är det en konsert med barockensemblen Il Caravaggio.

Och Jakob Lindberg spelar aristokratisk barocklutspel här, nämligen av greven av Losintal, nämligen Jan Antonin. Det var en barocklutenist och kompositör från Prag det på sin tid. Så det är dags att dra igång era musikval också för den här veckan då, för den här morgonen. Juliane Peets Ullman har skrivit så här till oss. Hon vill höra valsen ur Svansjön av Tchaikovsky och hoppas att dottern också lyssnar, för dottern har snart överlevt grundskolan och den passar så bra för att fira hennes triumf med.

Ja, nu är det verkligen nedräkning för alla som går ut grundskola eller gymnasium. Inte så där jättelång tid kvar det, så man kan räkna muckakam eller så för grundskolan. Precis som Julianas dotter då med Tchaikovskis Svansjön. Här var det Michael Tilson Thomas som dirigerade Londons symfoniorkester. Och jag har en vals till. Den skulle kanske varit betydligt mer triumferande nu när Finland tog hem hockey-VM igår kväll över Schweiz. Jean Sibelius vals, men nej, den är inte så triumferande, men mycket, mycket älskad.

Vals Tristur Kolema av Chang Sibelius med Kungliga Filharmonikerna som dirigerades av Vladimir Ashkenazi. Och det finska får stå för vinnarna då i hockey-VM igår kväll, finalen. Och det trista, det lite ledsna, vemodiga får väl stå för Schweiz då, som var värdland för hela kalaset och såg fram emot en toppenkväll igår kväll. Och så blev det bara tyst efter det att Finland hade tagit hem segern.

Gösta Olins vokalensemble i en tonsättning av Hedvig Charlotta Nordenflykt. Sven-Erik Johansson har gjort den. Hedvig Charlotta Nordenflykt, samma tid som Carl Michael Bellman, som jag ju nämnde och pratade om för en liten stund sedan, i Stockholm 1700-talet. Annars har de inte så där jättemycket gemensamt. En hel generation emellan dem, även om de delvis levde samtidigt. Och när vi är åtta nu så ska jag ta och ringa till Armenien. För där finns en pianospelande kille som är Sveriges representant i Eurovision Young Musicians till helgen. Håller alla tummar vi kan för Edvard Ahlbäck Glader och ska kolla läget. Hur det är där i Armenien och hur det är att värma upp fingrarna inför lördagens Eurovision Young Musicians. Jag pratar med honom om sådär en åtta minuter.

På klarinett hade vi Angela Mulsbury i Alice Mary Smith andante för klarinett och orkester. I det här fallet London Mozart Players under ledning av Howard Shelley. Ja, hörrni, det är inte varje dag som vi har anledning att ringa till Yerevan. Men det ska jag ta och göra nu, och vi laddar, eftersom vi ska prata med Edvard som är pianist, så laddar vi här med en fanfar. Jojo Wang spelar piano, George Ligeti har tonsatt.

0: En fanfar, pianoetyd nummer 4 av George Ligeti med Joja Wang på piano. Jag hoppas att det blir mycket fanfarer i helgen för Sverige. Och mycket pianospel. Till helgen så är det Eurovision. Nej, inte den som du kanske tänker på. Den har ju precis varit, utan Eurovision for Young Musicians. Och där tävlar unga musiker i klassisk musik, och på lördag så är final hålls i Armeniens huvudstad Yerevan. Sverige representeras av 19-årige pianisten Edvard Albeck Glader. God morgon, Edvard.
1: God morgon.
0: Du har i natt landat i Armenien. Vad har du sett hittills av Yerevan?
1: Om jag får vara ärlig så var det väldigt mörkt när jag åker hit till hotellet med minibussen. Så det mesta jag sett än så länge är bara vin från mitt hotellrum. Men det jag sett där är väldigt fint, så jag har inga klagomål.
0: Nej, en mörk vy då, nattlig sådan. Vad ser du från ditt hotellfönster?
1: Jag ser ett berg, en armenisk flagga, några hus, en kran. Kanske inte så jättemycket, men igår fick jag också se några av de jättevackra historiska byggnaderna här i Yerevan med ljusen. Så det var också väldigt, väldigt fint.
0: Ja. Och nu så är det måndag. Det är tävling i Eurovision Young Musician på lördag. Vad händer under veckan?
1: Så vi har rätt många rep. Både med först med dirigenten då, och sen med orkestern. Vi har några sociala events kan man säga. Vi ska åka till ett tempel i Ghani med alla deltagare och filma lite där. Så det är lite allt möjligt egentligen.
0: Mm. Mycket fokus naturligtvis då på repen kan jag tänka mig. Vad betyder det för dig att vara med och tävla?
1: Jo, men dels är det en jätterolig upplevelse såklart, och att få spela för en bredare publik som kanske inte är så van vid klassisk musik, med tanke på att den livesänds över väldigt många tv-kanaler över Europa. Det är verkligen jättekul. Och sen på tal om Yuja Wang som vi precis hörde, så spelade hon faktiskt samma konsert som jag ska spela med samma orkester och samma dirigent för bara någon månad sedan. Så
0: wow.
1: Det känns också verkligen jättekul.
0: Ja, det var ju roligt. Du sa ju att det sänds över många länder, också här i Sverige ska vi säga. SVT2 sänder direkt på lördag, så vi kan följa dig då. Är du en tävlingsmänniska?
1: Det är svårt att säga. Jag tycker om förberedelseprocessen i tävlingar. Sen kan man ju ha väldigt många diskussioner om tävlingar ens är så bra i klassisk musik. Själv så tycker jag mer att det är en tävling mot mig själv för att se vilka mål jag kan uppnå och hur bra jag verkligen kan spela.
0: Mm. Men det är väl det som de flesta som tävlar behöver fokusera på sig själv och sin egen prestation.
1: Jo, men precis. Konst är också så subjektivt, så det är omöjligt att förutspå resultat egentligen. Man får bara göra det bästa man kan och se hur det går egentligen.
0: Ja. Men måste man inte vara intresserad av tävlingar när man är ung musiker på hög nivå som du är och vill bli solist runt om i världen? För det är på något vis genom tävlingar som man kommer fram, är det inte så?
1: Jo, det är ju självklart enklare att hitta en publik om man spelar på tävlingar. Eftersom att det medför att en publik lyssnar på de olika tävlingsrundorna och allt sånt. Så det skulle jag egentligen säga. För tävlingar, allt är på gott och ont tycker jag när det gäller tävlingar i klassisk musik.
0: Mm. Du nämnde ju Joja Wang då, som vi hörde nyss, så att hon spelade med den här orkestern. Vad är det nu du ska spela som också hon spelade?
1: Jag ska spela finalen ur Prokofievs andra pianokonsert.
0: Ja, hur blev det valet?
1: Egentligen så hade jag tänkt välja sista satsen ur Tchaikovskis första pianokonsert. Sen blev det lite logistiska problem eftersom att en annan deltagare också valde det stycket. Och då var båda vi tvungna att ändra. Och den här konserten spelade jag faktiskt första satsen av i januari på Polstjärnepriset. Så det var ändå ett rätt naturligt val att jag börjar med första satsen, avslutar den här andra tävlingen med sista satsen. Så jag tyckte det skulle vara kul, och det är en av mina absoluta favoritkonserter också, så jag är väldigt glad över det.
0: Och ett vinnande koncept uppenbarligen för dig, eftersom du vann i Polstjärnetävlingen i januari.
1: Det får vi hoppas.
0: Verkligen. Du har en jättefin vecka nu i Yerevan i Armenien, och så följer vi dig och håller tummarna på lördag.
1: Tack så jättemycket.
0: Och som sagt, vi kan följa Edvard Ahlbäck Glader i SVT 2 på lördag klockan 19, då finalen direkt sänds, tävlingen ifrån Armenien, där Edvard Ahlbäck Glader då är Sveriges tävlande. Men det finns ett annat program redan nu som man kan titta på SVT Play, nämligen ett program där man får följa honom i vardagen som musikstudent i Schweiz.

Håkan Hardenberger samarbetar med Academy of St. Martin in the Fields, men där fanns också i Speak Low av Kurt Weill här pianoackord. De framfördes av Roland Pöntinen.

Musikkollektivet Agora i Chanson Trist av Moses Pergament när klockan är 17 minuter över 8. Här är speciella dikter verkligen. De är nämligen hämtade och skapade genom ord som finns i en speciell blankett som man måste använda, N-400, om man ska ansöka om amerikanskt medborgarskap. Tonsättaren Melissa Dunphy, hon bad några poeter att ta den där blanketten och så stryka över en massa i texten. Och de ord och formuleringar som blev kvar, de har hon sedan tonsatt.

Kören som sjunger heter Cantus och musiken som alltså syftar och bygger på den amerikanska naturaliseringsblanketten Form N-400. Den är komponerad av Melissa Dunphy. Och här är en snutt ur tv-serien Vita huset.

0: En bit ur tv-serien Vita huset. Henrik Snell ska ge oss nyheter här alldeles strax denna den första juni morgonen. Jag ska ta och kolla vad ni väljer för någonting, vad ni tycker att vi ska kicka igång juni och försommaren med för musik. Den lyssnar vi på alldeles strax här i P2.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
3: Jo, men det kanske behöver vara så.
2: Mm. Har du sagt det någon gång?
3: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
2: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konstnär. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
5: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar

som Angelina i Askungen. Som Askungen själv, alltså med sitt rondo, Cecilia Bartoli här. I musik av Gioacchino Rossini. Och Teatro Comunales kör och orkester var det med Riccardo Chailly. Du ska inte tro det blir sommar om inte någon sätter fart. Det är ju ett väldigt känt citat det där. Och sant dessutom, vi kickar igång för sommaren idag med musik som du har valt. Jättekul att läsa och se allt som strömmar in. Både till Klassisk morgon på Facebook. Du kan också skicka till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så ska vi lyssna på något utav den där musiken som kickar igång försommaren på allra bästa sätt om sådär en 10 minuter.

Albert Rubensons symfoniska intermezzo med Norrlandsoperans orkester som dirigeras av Roy Goodman denna första junimorgon. Eller första junimorgon, ja, man kan ju lägga betoningen lite som man vill. Tittar ut genom fönstret och ser i Växjö en rätt mulen första junimorgon faktiskt. Och en här inne då, lite små snörvlig programledare. Ja, jag har inlett juni månad med en liten sommarförkylning. Men jag älskar den här morgonen ändå, för det är ju den första försommarmorgonen. Och vi ska lyssna till Månsken i skogen av Karoy Aghazi.

Månsken i skogen av Károly Aghási, och det är Sławomir Dobrzański som har spelat piano. I skogen, ja, frågan är vilken skog? Jo, i Furuskogen.

Ja, då är vi igång med att puffa lite extra på försommaren så att vi kan stiga över tröskeln och in i sommarhagen. Vi lyssnade ju till Wilhelm Petersson Bergers intåg i sommarhagen redan vid 7 idag på morgonen och började då kicka igång försommaren tillsammans med er. Det här var också Wilhelm Petersson Berger i Fyrreskoven. Helena Nyblom har gjort texten och Musikhögskolans kammarkör i Piteå leddes av Erik Westberg. Lisbeth Hagström har kommenterat och kickat igång försommaren på Klassisk morgon på Facebook med manskör och en sommarafton av Adolf Fredrik Lindblad.

Orfi, drängar i Adolf Fredrik Lindblads En sommarafton, dirigerade av Robert Sund. Och visst blir dofterna aningen starkare nu i försommaren när vi lyssnar till den musik som ni väljer. För att kicka igång försommaren, visst blir dofterna något starkare och de gröna nyanserna runt omkring oss än mer nyanserade. Och fågelsången ytterligare lite mer intensiv.

Ja, tänk, i den här månaden som vi nu är i så infaller midsommar. Jessica Sebag Montefiore valde Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm för att kicka igång för sommaren med. Charles Mackeras dirigerade upplysningstidens orkester i Scherzot här. Fortsätt! Kicka igång sommaren med musik tillsammans med oss. För sommaren är lång. Den har precis bara börjat just idag. Apropå fåglar som jag var inne på nyss precis före Mendelssohn. Vi ska lyssna till Syrinx av Claude Debussy. Och Syrinx heter faktiskt det här unika röstorganet hos fåglar som sitter längst ner i luftstrupen och gör att de överhuvudtaget kan sjunga.

0: Clematis ensemblen i tyske David Poles 24:e sonat. Nu ska vi kolla upp kulturlivet här med Jens.
1: Först i Kulturnytt om Författarförbundet som efter lång debatt i helgen beslutade om en kompromiss när det gäller den infekterade frågan om AI eller artificiell intelligens. Ordförande Anja Gatu säger att Författarförbundet nu kan stanna kvar i projektet som handlar om att utveckla en ny språkmodell för att träna AI på det svenska språket.
2: Vi får fortsätta vara med i samtalen, vara med och fortsätta definiera villkoren och spelreglerna för hur litteratur får användas i förhållande till generativ AI. Men vi har inte mandat att skriva på några avtal för våra medlemmars räkning förrän frågan anses vara väl förankrad bland medlemmarna. Det kan hända att det blir en extra stämma, men det handlar ju naturligtvis också om hur det här projektet fortskrider, om det utvecklas i en riktning som vi kan gå med på eller inte.
1: Den här AI-frågan, varför vållar den så starka känslor bland dina medlemmar, författare och översättare?
2: Det handlar ju om att man inte vill att litteraturen och konsten ska vara med och bygga den här typen av verktyg och att vad har vi egentligen litteraturen till? Det handlar också om varför ska vi vara med och bygga verktyg som kan eventuellt ersätta oss? Vad har vi för vinning i det? Det finns ju också en generell oro för vad AI gör med samhället, vad det gör med språket, vad det gör med människors förmåga att uttrycka sig och tänka självständigt. Alltså ska vi bidra till den utvecklingen? Där AI liksom ersätter mänskliga förmågor.
1: Säger Författarförbundets ordförande Anja Gatu. Nu kommer Norges bidrag till TV-världens sjukhusserier. Ylva Nilsson har sett Still Breathing.
3: Första nattvakt för Petra idag.
4: Härlig.
5: Alla vet från sänga, alla bort från sänga.
6: Så länge ingen dör så går det rätt.
7: Se för Guds skull till att ingen dör nu. Ja, med de orden i ryggen tar purfärska AT-läkaren Petra sig an första nattskiftet som ansvarig på ett norskt sjukhus underbemannade akutmottagning. Och ingen dör den natten. Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Petra, som har hjärtat väl mycket utanpå den vita läkarrocken, får gå tuffa ronder mot griniga chefer, överläkare och kirurger. Alla utmattade och utmanade av de besparingar som utgör det största hotet mot de liv de febrilt försöker rädda. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt, eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. I Västerbotten kan du gå på teater i bilen i sommar. Västerbottens teaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft hade premiär i fredags och Kulturnytts Joakim Silvedal fick en åktur.
8: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon var en av 11 tjejer i samma epa.
9: Oj!
8: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
9: Ändå.
10: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
4: till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning, och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
10: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Tå.
9: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
10: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där två dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
11: Borde mer teater göras inuti bilar, eller vad tänker ni?
4: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil, men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Föreställningen Vår drivkraften rullar snart vidare från Skellefteå ut på turné genom Västerbotten. Där slutar Kulturnytt. Jag heter Jens Möller.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och klassisk morgon som kickar igång försommaren denna den 1 juni.

Även i våra låtlistor för klassisk morgon har rubriken bytts i vissa stycken mot vår till sommar, som till exempel i De fyra årstiderna av Antonio Vivaldi. Adrian Chandler tillsammans med La Serenissima. Idag är det jag, Pernilla Eskilsdotter, som är här och lyssnar musik tillsammans med dig och tillsammans med producent Niklas Albertsson. 1720-talet, vilken tid i musikhistorien. Både Vivaldis Årstiderna och Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter.

Och det är Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert som har så här mycket härliga blåsare. Niklas Eklund tillsammans med schweiziska barocksolisterna som leddes av brorsan till en känd cellist. Cellisten heter Sol Gabetta och här var det då ledare Andres Gabetta. Blås finns också i Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert. Pascal Döber här.

Den tredje hornkonserten av Wolfgang Amadeus Mozart och avslutande tredje sats också med Pascal Däuber och Mozarteum-orkestern i Salzburg tillsammans med Howard Griffiths.

0: Där satt en minutvalsen av Fredrik Chopin med Zoltán Kocsis. På lördag så är det dags för Eurovision Young Musicians. Där tävlar unga musiker i klassisk musik och Sverige representeras av 19-årige pianisten Edvard Albeck Glader, som jag pratade med tidigare idag på morgonen. Sent igår kväll så kom han till Armeniens huvudstad Yerevan där tävlingen hålls. En tävling som betyder mycket för honom.
1: Jo, men dels är det en jätterolig upplevelse såklart, och att spela för en bredare publik som kanske inte är så van vid klassisk musik, med tanke på att den livesänds över väldigt många tv-kanaler över Europa.
0: Är du en tävlingsmänniska?
1: Det är svårt att säga. Jag tycker om förberedelseprocessen i tävlingar. Sen kan man ju ha väldigt många diskussioner om tävlingar ens är så bra i klassisk musik. Själv så tycker jag mer att det är en tävling mot mig själv för att se vilka mål jag kan uppnå och hur bra jag verkligen kan spela.
0: Men måste man inte vara intresserad av tävlingar när man är ung musiker på hög nivå som du är och vill bli solist runt om i världen? För det är på något vis genom tävlingar som man kommer fram, är det inte så?
1: Jo, det är ju självklart enklare att hitta en publik om man spelar på tävlingar. Eftersom att det medför att en publik lyssnar på de olika tävlingsrundarna och allt sånt. Så det skulle jag egentligen säga. För tävlingar, allt är på gott och ont tycker jag när det gäller tävlingar i klassisk musik.
0: Säger Edvard här. Och på SVT Play så finns ett program om Edvard Albeck Glader. Där man bland annat kan följa honom i vardagen som musikstudent i Schweiz. Han började spela piano när han var 4 år. Och själva tävlingen då, den direkt sänds i SVT 2 på lördag klockan 19.00.

står på alla Tintin-älskares bucket list och packa väskan och åka till Syldavien om det bara gick och var möjligt. Syldavien, det självständiga kungadömet känt som Svarta pelikanens rike, finns och spelar central roll i Tintin-album som Månen, Tur och Retur och Tintin och Hajsjön och flera album. Syldavien. Tonsättaren Johan Ullén har likt ungerska tonsättaren Béla Bartók försökt att omvandla resor till musik. Och om man då en gång har tagit sig till Syldavien så bokar man sedan kanske en biljett lätt till Indien, vad vet jag. Marie Kvammen har hört av sig till oss och när hon gjorde det då stod hon och strök sin indiska bomullstunika och ville ha något klassiskt indiskt. Marie, du får Anushka-chans.

Flight heter det. Och Anoushka Shankar har komponerat och var med och spelade här också på sitar. För bara någon vecka sedan så var det pingstmorgon och då Maria Hörnsten i Knivsta skrev till oss, då höll hon på med ett yogapass och njöt utav den underbara morgonen. Därför att hon också hade fått ytterligare ett litet barnbarn under natten. Ludvig, Wilhelms lillebror. Och till detta, till denna stora händelse i livet också för Marie Hörnsten, så hör vi Sara Parkman och sen gruppen Lisas.

Sara Parkman, stycket heter Preludium och det här var gruppen Lisas. Det är två personer, det som den ena heter Lisa Långbacka och den andra heter Lisa Rydberg. Och det var Lisa Rydberg som hade komponerat stycket Skirheten. Och jag vill påminna om det uppdrag som ni fick till idag på morgonen. Och ett uppdrag som kan hålla länge, länge, länge. För försommaren är lång och härlig och börjar idag. Vad vill du kicka igång försommaren med? Skriv en kommentar på Klassisk morgon på Facebook. Eller skicka e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Yeah.

Det är den här tonsättaren som har gjort det kända orkesterverket Moldau ur Mitt fosterland, som det verket heter. Stråkkvartett nummer 1 heter Ur mitt liv. Och här spelade Jerusalemkvartetten stråkkvartett av Bedrich Smetana.

0: Här är vi precis i mitten bland de 24 preludierna för cello och piano som Lera Auerbach har satt samman. Beatrice Berut och Camille Thomas var det som spelade. Musik ifrån allra sista året på förra millenniet, 1999 nämligen. Hej Emma!
1: Hej Pernilla!
0: Hörru du, jag har förstått, någon har viskat i mitt öra att alla tågnördar ska höra upp just idag inför förmiddagen.
1: Det ska de verkligen göra. Det finns ju många som älskar tåg, det har jag insett med åren. Och i början av programmet och i slutet av programmet så blir det en hel del av den varan. Vi ska resa med tåg, bland annat det här blå tåget som Poirot är på. I Agatha Christies bok. Det var en himla hit där under 1920-talet. Så jag har suttit och grottat ner mig i historierna om det blå tåget och andra tåg.
0: Ja, du har liksom varit på det där tåget då, i någon kupé eller något sånt där i huvudet.
1: Ja, mentalt. Vi får se om jag lyckas komma dit fysiskt någon gång också.
0: Men inte nu under förmiddagen, men däremot mentalt för oss alla då i förmiddagen.
1: Ja.

0: Marschen ur Tchaikovskis Nötknäpparen, och morgonen är slut och förmiddagen tar över. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, nu får vi nyheter här med Sara Öberg.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
3: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
4: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
3: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klassisk förmiddag i P2 inleds med Olle Adolfssons Resa med en vän, framförd av Mats Bergström. Jag vet inte om fältherren Hannibal, som levde runt 200 år efter Kristus, hade någon vän med sig när han korsade Alperna. Han verkar däremot haft en armé och elefanter. Det kanske funkar lika bra det. Vi får fråga Olle Adolfsson. Tänk om alla de som kämpade genom branta och stupa smala gångar skulle veta att vi idag bara kan sätta oss på ett tåg och glida genom Alperna. I år är det 10 år sedan den nya Gotthardtunneln invigdes. Världens längsta järnvägstunnel. Den första plana, lågt liggande förbindelsen genom Alperna. 57 kilometer lång. Ja, det får man tacka för. Idag så blir det fokus på att resa med just tåg faktiskt i programmet. Om en liten stund så ska vi till det glada 20-talet och det blå tåget som var så himla populärt på den tiden. Mer om det snart. Men först, en mysig tågresa genom Italien. Från Parma till Monterosso. Dale Kavanagh och Laura Young spelar för oss. Varmt välkommen. Jag heter Emma Johansson. Det här är Klassisk förmiddag.

En härlig tågresa med tid till reflektion. Det är vad Dale Kavanagh velat förmedla här i sitt stycke The Train to Monteros, eller Monterosso. Här var det hon själv som spelade tillsammans med Laura Young. Under 1800-talet kom tåget och revolutionerade människans möjligheter att upptäcka nya platser. Nu kunde man åka mycket längre än tidigare, och vad gör vi europeer då? Jo, vi tar oss till solen. I alla fall de kungligheter och aristokrater som hade råd gjorde det. Och för att möta upp den här nya stora efterfrågan som kom, då började man göra riktiga lyxtåg. Rörliga hotell kan man säga. Det blå tåget som fylldes av kändisar under det glada 20-talet, det är ett väldigt känt exempel på den här typen av tåg. Och det fick en otrolig kulturell genomslagskraft ska sägas. Kanske har du läst Agatha Christies The Mystery of the Blue Train och tillsammans med Poirot försökt lösa gåtan om vem som är mördaren. Orsaken till allt drama där mitt bland all glamour. Eller så har du hört om eller sett balletten Le Train Bleu. Det var just en skildring av och kommentar på just det glada 20-talet och samhällseliten under den tiden. Coco Chanel gjorde kostymerna. Hon klädde dansarna i moderna sportkläder, tröjor, baddräkter och tenniskjolar. Det skulle visa det atletiska, eleganta idealet där på tåget under efterkrigstiden. Balletten Le Train Bleu skulle, precis som tåget själv gjorde, fånga andan av en era. Och den eran ska vi få smaka på nu i form av Darius Milhaud's ballettmusik. Den framförs av Orchestra Sinfonica de Barcelona under ledning av Kazushi Ono.

Vi har befunnit oss på det väldigt kända Blå tåget. Det här är ballettmusik, Le Train Bleu. Darius Milhaud står bakom musiken och här var det Orchestra Sinfonica de Barcelona som spelade under ledning av Kazushi Ono. Idag, den 1 juni 2026, skulle Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Om det är någon som förtjänar ikonstatus så är det väl ändå hon. Jag menar, det är 64 år sedan hon dog i år och ändå har hennes officiella Instagramkonto 2 miljoner följare. Många av dem unga. Ja, vad är det egentligen som lockar så mycket med henne? Hennes skönhet kanske? Bilden av henne eller hennes berättelse? Att hon gick från en instabil uppväxt, skickad mellan fosterhem till att bli en världsstjärna. Jag tänker, när jag ser Marilyn, att det ofta blir så med superstjärnor. Att de har ett brand, en tydlig image som ska visas upp mot världen. Men så finns det en annan person bakom den här bilden. Marilyn, hon engagerade sig mycket i välgörenhet. Hon la tid och pengar, uppmärksamhet på ett helt antal olika välgörenhetsprojekt. Mycket fokus på barn och medicinsk forskning och annat. Hon älskade Ella Fitzgerald. Hon älskade John Keats poesi, Botticellis konst och Ludwig van Beethovens musik. Så, dagen till ära ska vi såklart spela Beethoven för Marilyn Monroe. Nu blir det hans fjärde pianotrio. Ett avslappnat verk av vad som verkar ha varit en Beethoven på gott humör. De tre satserna framförs av Wanderer-trion.

Wanderer-trion har framfört Ludwig van Beethovens fjärde pianotrio för oss. Om du har varit i Prag någon gång, då har du kanske känt historiens vingslag. Särskilt i Gamla stan som nästan är tagen som ur en saga. Med sin kullersten, sin gamla arkitektur, det är byggnader med spiror och Pragborgen såklart. Tänk att där gick säkert Wolfgang Amadeus Mozart också när han åkte dit. Till staden som han tyckte så mycket om. Folket i Prag, de förstod honom bättre än vad de i Wien någonsin skulle kunna göra, tyckte han. De hade ju uppskattat hans operor Don Giovanni och Figaros bröllop, så uppenbarligen förstod de när de hade med kvalitet att göra. Han var så glad i Prag att de till och med fick en egen symfoni. Den så kallade Prag-symfonin, som saknar en menuett. Varför, kanske du frågar då? Jo, det är som ett form av dolt erkännande av deras omdöme. Det är nämligen den symfoniska sats som är mest associerad med lättsinne. Till dem skrev han något djupare. Det finns en tyngd och en komplexitet i den här symfonin. Och samtidigt så, ja, det är ju Mozart vi talar om. Så självklart finns det också både kvickhet och mycket trevlig atmosfär. Han var ju faktiskt expert på att kunna få allvar och lekfullhet, liv och död, det djupa och det ytliga att samexistera. Nu ska vi få ta del av den här hyllning till folket i Prag. Svenska kammarorkestern spelar under ledning av Martin Fröst.

Du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2 just nu, så där 11:30. Ja, om ungefär en halv minut är den i alla fall 11:30. Vi har lite av ett resetema i programmet idag. Vi började med att färdas med tåg. Här och nu så fick vi följa med Mozart till Prag. Det här var hans Prag-symfoni. Och vidare så blir det en båttur. Ja, nu Dorothy Howells Boat Song.

en liten båtsång så där en måndag förmiddag som denna. Du hörde Dorothy Howells båtsång framföras av Hiroaki Takenouchi. Det är en vilsen och förkrossad Gustav Mahler som skriver sin sångcykel Lieder eines fahrenden Gesellen. Sånger om en resande man full av smärta. Mahler, han hade blivit tokkär i koloratursopranen Johanna Richter. Men hon gjorde slut rätt snabbt och helt förkrossad lämnade han stan. Det hade också börjat bli en konflikt mellan honom och orkestern där han jobbade med. Så han var väldigt ensam och kände sig missförstådd under den här perioden. Och det var då han vände sig till några verser i sin favoritsamling Des Knaben Wunderhorn. De beskrev just det han kände. Och fyra dikter där, det blev grunden till den här sångcykeln. Sånger om att gråta i sin ensamhet, att inte kunna se något ljus, att aldrig få vila från smärtan och att ha kärlek och sorg som sitt enda sällskap.

Peter Mattei, mannen med de gyllene stämbanden. Här sjöng han tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. De spelade under ledning av Jochen Rieder. Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen. Det sägs ju att det är svårt att lyckas få gamla hundar att sitta. Men ibland går det. Eller i alla fall att få dem att böja på bakbenen en aning, tänker jag. Kompositören Louise Adolphe Le Beau verkar ha haft den effekten på tjurskalliga män. Hon dedikerade sitt liv åt komponerandet under en tid när det inte var särskilt uppskattat. Hans von Bülow, en känd musikprofil då, han avskydde allt som hade med kvinnlig frigörelse att göra. Han trodde inte att en kvinnlig kompositör ens kunde finnas. Det skulle i sådana fall bara vara en liten kopia av andra män. Och ändå rekommenderade han just Louise till en annan tonsättare som hade kompositionslektioner. Varför då? Han måste ju blivit golvad av henne. Han rekommenderade henne till Josef Gabriel Reinberger, en annan man ganska tveksamt inställd till kvinnor. Han vägrade att undervisa kvinnor av ren princip. Men efter att ha träffat Louise så tog han ändå in henne i sin klass, gjorde ett undantag. Ja, hon imponerade helt klart på människor med sin talang. Det verkar som att det ändå går att motbevisa även äldre hundar eller, ja, människor. Nu ska vi höra hennes cellosonat i en inspelning med Rafaela Gromes och Julian Rim. Håll till godo!

Louise Adolphe Lebeaus cellosonat här med Rafaela Gomez och Julian Rim. Och mer av Lebeau blir det ikväll här i kanalen klockan 9. 10 koncept. De var här i Sverige i februari och hade konsert, en del av sin Rising Stars-turné. Och den konserten spelas alltså ikväll. Då blir det bland annat musik av Lebeau. Nu däremot till Agatha Christie och Orientexpressen. Mordet på Orientexpressen, den har ju filmatiserats flera gånger. Vi hör en svit för orkester sammanställd ur filmen från 1974. Richard Rodney Bennett var kompositör. En man som faktiskt föddes 1 juni 1936. Exakt 90 år sedan idag.

Richard Rodney Bennetts filmmusik till mordet på Orientexpressen från 1974. Här var det Bennett själv som spelade tillsammans med Covent Gardens operans orkester under ledning av Marcus Dodds. Och nu, innan P2 Klassiskt tar över i appen Sveriges Radio, så ska vi åka tåg även ut ur den här klassiska förmiddagen. Hans Christian Lumbis järnbanegalopp får avsluta klassisk förmiddag idag. Ha det gott!

Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folk.

0: Musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag
0: 18.45 till 20.
3: Lascia tomorrow di vetto marocchinene ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Forum for levande historia, Carol, jek ne vo film osko serialo, po for intelse, ja se sar so penas romane po samu da ripe. Aqua proiecto si paleter ne manushate zora reno giangli pe, pa historia, rasismo tai democrazia. Sustar si importantno te vakerel pe pobudrek pa for intelse vai samu da ripe avges, tai so kamel pe te ternea manush, siklon kataraqua film osko serialo, vorbila menza avgeso Liam Salmander, vovsi proiecte ledare anno forum for levande historia, på akva projekt då.
4: Jo, men förintelsen är ju en så viktig del av vår historia och det finns mycket lärdomar att dra från förintelsen och vi vill den här filmserien som vi nu skapat att unga ska också förstå hur kunde det ske? För det är en fråga som jag tror att många ställer sig när man lär sig och försöker förstå att man har industriellt mördat miljontals människor. Hur kunde det ske? Och då måste man förstå de olika stegen till exempel som ledde till förintelsen. Även fast de inte var liksom förutbestämda så finns det massa olika mekanismer och skeenden som gjorde att förintelsen blev möjligt.
3: Nej, Bojangli Pepe och Romano Förintelse var i samma där i P. Sar Shaigo då materialet är parovel och avgissutno rasism vai o antiziganismo ja se antisemitismo.
4: I den här filmserien och undervisningsmaterial så är folkmordet på romer en integrerad bild, liksom integrerat i berättelsen om förintelsen. Och det här tycker vi är väldigt viktigt, att det inte ska vara någonting som är ett enskilt avsnitt, utan att det finns med som en viktig del i helheten, i hela serien.
3: Alma Djafic Ferhatovic si människors rättsvetare taj advokatka Sunita Mehmetovic kjerde jek insendare va jek artiklo om de gazeta sa vi pušol sydsvenska. Von vorbingo teka i trubule romenge te delpe sa jek čačimata sa saj manušenge. Vaj sari Alma Djafic Ferhatovic penda najkeren krisi per romengo šero bi romengo.
5: Det här är en fråga som berör hela den nationella majoriteten i hela landet, inte bara här i Malmö. Så därför har jag och Sunita tillsammans skrivit den här insändaren för att uppmärksamma och synliggöra problemet. De krav som vi har lagt fram till både statskontoret och politiken, det grundar sig i fakta. Alltså vi kräver det som nationell minoritetslagstiftning säger uttryckligen att vi har rätt till. Varför får vi inte?
6: Ketanes vazden är romengo. Bravo så silensar jag minoritet andra svedo. Von de ken bare problemora sar zumaven e politika de ashaven e romenge hangura.
5: Får vi inte den rättigheten? Så min dröm är ju att politiken faktiskt ska ta och lyssna på de konkreta förslag som vi har, vilket är att man ska ha strukturerade samråd med den nationella minoriteten romer, men också att man ska ta fram tydliga och transparenta underlag som visar hur förslagen faktiskt kommer att gynna den romska minoriteten, samt att processen ska ske i enlighet med nationell minoritetslagstiftning och stadens egna policy. Det borde ju politiken göra utan att vi ska behöva skriva den här insändaren, men nu har vi gjort det för att påminna dem om att de faktiskt går emot nationell minoritetslagstiftning och stadens egna policy.
3: Klassasa är nevimata pe Romani Cib. Majbut nevimata ando ester play appen gotero denamen Radio Romano a viga denda mari webrig radioromano.se. Me kongindeme nevimata sema so Veli Briani.
7: Angla mi laikeren budžene vår städa. Kiden och her maj dokladnies ke areselota cipaj kamentu užaren avri saso kidaspando kertela jivent. Kasavo grundovo kidipe lel vrama penel esisi.
8: Me pendemas fajma du utri in chai univares vistarges lel.
7: Chai shunen tipsura sar maj federko selpe felastri. Sarte užares e garderoba aj vishai shunen so penel jek profesoro suski loš del o vor stadninge manušes. Šaftu menge vigila kaj si vorta pamilaj. Tume shunen po Radio Romano aj mesim enagma bedin.

0: Jek storstädning angla milai shai znači keki des intrego ker. Kere sortera ai shudes avri bajura so citru bun tuaba, mishki se mebela ai koses palale, paruves firanki ai tovese felastri, kotar vishis neve mai sane firanki kai si mai milaieske, but kosene falura listvi ai shkafura. Shai kere sortera ande garderoba, des varikas ke gada, kai cipira vesaba ai kinestuke vi neve gada. Ande kuchnia si perdote kidalo manus e vasura so kidas pandeska furat lavrama tovesavri ludufki obov keres orning o reda pa intrego kerta vel tut pacha atunchas milaje shaiti kides tuke opral kodoso sako jeskeres ai shaijas tuke avri pokam. Akanak shaishunas sarte toves e felastri sariek experto penel, mindiksi sako tipso lasho kanakere stor städa. Fredrik Ålström inkrell städfirma ai penelgade.
1: Det som är att man måste använda lite mer vatten så att inte vattnet hinner torka in medan man håller på. Men det är väl också det här man pratar temperaturer. Många tror att man inte kan putsa så fort det börjar bli kallt. Jag vet att det finns de som putsar ner till ungefär 15 minus. Jag brukar dra gränsen vid 10 ungefär, men det är mest för att jag är bekväm. Ja, det absolut viktigaste, det är väl det största misstaget man gör, att man använder en gammal, eller med ett gammalt gummiblad helt enkelt. Och i regel så går ju de att byta ut. Och där har man den största vinningen, för att de blir slitna och gummit spricker efter en tid.
2: Men hur gör man då?
1: Ja, men det absolut enklaste om man ska göra det själv hemma, det är att man börjar med att ta helst en mikrofiber med någon form av tygtrasa och så drar man ett streck högst upp så man får rent där.
0: Sundam jek sera tipsura sar shaite kosese felastri soski metoda silashi. So kerjol pe manusha sakana keres vuar stada, te kide so kerdo kladnies, si perdo buci, kinyos ale si viek teoria kai penalke vuar stadning, lo sharele manushes o manusha charel pe mai bachtalo, palaka savo kidipe penel ekonomia ko professori Mikael Dahlén.
3: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året, men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren som vi har längtat så mycket efter. Mycket av det här som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det, men det är så skönt när vi har gjort det.
0: Domesjonen på Radio Romano är med sim enagma bedin. Adjessando programmo vår bisaras på vår städning gick systematiskt och idipeando kerkajkeren budgen anglaso aresel omilaj. Amaro gesto är Cecilia, penel sarvojkidel och kerkanakerel vår städa. Gipunsjonas sosi lake gindura, shaitesjonas amenge gick gili, omilaj kata vilas katar kincho vesho aida dina.

0: Tume shunen po Radio Romano, ai tume shunda ne gjili. O milaj kata vilas katar kincho vesho ai dadina. Mesim e nagma bedin. A gjesi o temato vuar stedning, angla milaj keren bugjene vuar steda, kide no kerma i doklad njeskare selota qipe, ai kamen të ujare në avri, sa so kida spete la event. Numa sar sa ka do kerelpe, but manush keren rujnes, ai a gjes shaj shuna sare Sicilia kerelka na kidel o ker.
1: Kida ftele sa i firanki, shuva sopre majsane, kosa vokujo, tova se felastri, kosa se listvi. Kida ftele sa i por, javan de pralnja, tova vtavel sa ujo. Kida vavrianda kumurka sa i vendit kagada, la vavrie majsane, pomilaj. Aishav potan e i vendit kagada.
0: Ale sar kide se gada, pen mange?
1: Pacharave mai tule gada, shuva vle mai pala lande kumurka, la vavri muren majsane gada, pomilaj. Kodoso ci trubui ma dav mure pejange, mure pralenge, te biri te kinamange mai neve shukar gada.
0: I ekskurtos ma kosko glaso shundan kataro interview Sicilia sa, jipun jasma i dur, sare sisi kidel o ker angla milaj, shai shuna sa kanak sar trubui te destu gindo kanak ere sutiera qiriga de roba gaden sa. Anna Karin Abramsson, kerel buciande butiko.
2: Ja, jag tror bara att det är att sätta igång. Börja med att plocka ut det du faktiskt gillar och då inser du hur mycket du har som du inte gillar. Ska jag spara eller ska jag skänka? Börja med att plocka ut allting i din garderob så du bara börjar från scratch. Det är mitt bästa tips. Att bara vara väldigt krass mot dig själv och ärlig mot dig själv. Vad är det jag gillar och vad är det jag inte gillar? Om du inte använt det på en säsong, då tänker jag att då kommer du förmodligen inte tycka om det nästa säsong heller. Hållbart är att du rensar på det sättet så att du får en bra överblick i din garderob. Så att du ser vad du faktiskt har. Så jag tänker att en in och en ut är ett bra tips.
0: Penelas är Anna Karin Abramsson. Sisi akanak penela menge maibdur så si pelaki agenda till vår städning.
1: Tova vegerandolura gosavle.
0: Sär tova vegerandolura naiko do pares.
1: Shuvav kotor telal. Pemesala, ai sprayulilis, ai mukafte folite les au cujo, palacodola ve solurai razitle po balcono tavel fresco.
0: So si tu ke mai pares canakides angla milai.
1: So shaida magindo so shaya vel pares exerasite canasite tovavo bov, te tirda vavrio bov, andal te tovav kodo exemo yobiti.
0: Ai palal toves canatirda savri intre gobov, vaisar?
1: Yo, vi canatirda vavrio bov, o falo. Andral tovav.
0: Ai kide stelle vie glaja janes kado ungsluckan. Geres montera bort de glaja i toves vie andral?
1: Jo, intre gobov sitte kida ftele.
0: Kodo chak peshuru burai? Geres skruva av sako falo?
1: No, e mai neve bova nai peshuru bura, e glaja isi lesar klipsi. Kide stelle dui trin glaja i sitte toves la ete shosle palpale.
0: Okej. Okay. Ai, so geres mai butande kuchnia?
1: Kida vavrianda ludovki, tova veglaji, dikav sosi purano, shuvav sa potan, finta avel.
0: Ajo frysen so keres lisa?
1: Kida vsa avri, mukav te bilal sa opaho, aipa kodo shuvav palpale sa sosi.
0: Kodo naituke pares? Obov mai pares isar kodo?
1: Nai pares, megindi mai but jobiti bosite jukares te bilal sa opaho.
0: Kana avel o kam? Bujene kamen taven avral, tua kanak penesa menge sar kides choker, angla milai, po vuoren. Sar keres situ balkono?
1: Jo, sima balkono.
0: Sar keres po balkono?
1: Sima glaja, pe intrego muro balkono, ai lav mopo, ai kodalesa tova ve glaji.
0: Aha, kasavo inglos at balkono situ?
1: Jo.
0: Oi, viko do perdo buci?
1: Jo, bo kanadelo kam di kesa.
0: Κατάρο γιβέντσο μου κλάσιο.
1: Ιω.
0: Να εισάρου ράβες στο μπαλκόνο.
1: Μπαλκόνς με μπλερ σου βαβ λουλουτζά, λάμπι, σοπαμπον. Σα μάγγε λίκτουρ, βέρμε λάμπα σημά, κανάσι εξεμοσίλ. Αι τσινό τσολό σου βα μάγγε.
0: Ω, τσε μύσιτ. Σα γιαβάς τούτε τε δικάς κανάσι γάτα.
1: Ιω, νι έγετε βέλκομνα.
0: Så det vrammalel du saka då tekere så du pendana menge ande pranjajas toves e por, toves e firanki, e felastri, ande kuchnia toves avri, ludufki, bov, keres ande kumurka, cegada. Så det vrammalel ke perdo buci.
1: Me pendemas faima Du utrin chai univers vistarges lel, bo per dosto jakura siame per dogerando lura ferio balcono lel ma intrego geste tova vavrite, halavav te lo balcono te tovav kodiglaja chai lel ma intrego ges. E barisoba per dosto jakura barogerando lo e canapi tovas e tolura siterasi sara sai lel fai matrin starges.
0: Ai kidelpe butu ke ande braniate toves? Kotar?
1: Jo kidelpe eksemo kanatirdas dele pasheranda te shuvas neve e tine tolura pa balkono su tovas e firanki.
0: So desan ande brania kanatoves?
1: Pravi e trin star chas urasim.
0: Perdo buci keres shunas ai but vramal el sosko trixitu so deltu energi so keres kanakides.
1: Shuva mange musika e pav perdo kava.
0: Kan jag sjås musika, sjås på högtalare vad jag kan?
1: På högtalare, måste jag inte sjunga med musika på en trädgård här.
0: Så ska jag gilla sjunget?
1: Bot romane, ej bot R&B. Ej vi bot svediska. Är mig näve trendiga låtar sjunga.
0: Kassa väl lugna låtar, vad är mig hajpade?
1: Nej, mig hajpade, kassa väl kanske jag kallar länge.
0: Ej kallar särkides?
1: Jo, den har tjavla varikon kärre kallar.
0: Du mesjundan så är Cecilia Penlassar vojker el stor städa. Lassa kan ha kek musika ki pausa e gi lassa kai pale pasuli andekadote mato e gi libushol omilaja vilas katarjani shela.

0: Anglas och sjunda med Gili och Milaya Villas Katar Janishella berisardam till sjunas Sare Cecilia Kidelo Kerangla Milaya Skanagerel vår städa. Akanak bolda samekaring en Natasha kaj penel aj skavela menge så vojkerel Angla Suarezel och Milaya.
1: Sjundem så är Sisi penlas på vår städning när vi med sakadeker av gidava avrin trego ker för i mande extra bochike altansia med. Så Angla Milaya med musa i tekera slipa ke sia med parkett avral. Slipa och trä keras les olja in. Sia med vitserha. Kodo musa i satte telet las det tovas. Avsika vaftu ke sari.
0: Okej. Okay. Oh, wow. No?
1: Jo, kate sia med bari soffa. Sa i din urtjak charavas tele.
0: Tela jivent penes charavent tele. Är din ord?
1: Ja.
0: No, är ju på navelo milaj, så trubbar du inte inte kiden sa avrika då?
1: No, last ställe, kod i tserha, kaj sjutam sakofalo te lal, är din er keras plocka bort chas te tojon, katkasia me tserha, viko do chas opre.
0: Di kave tserha, si, feri är stilbura, aj trubbar du sjön?
1: No, är stilbura mukas. Ale, ju på navelo milaj, avel, chas opre, tserha.
0: Okej. Okay. Kodo paresi?
1: No name keraf, kodo moro datai more pralkeren.
0: No aiso tu keresin ke kate?
1: No keras krubba, tovasa kofalo, kate sia me donichki pa amare stakiet. Ai shasa menge granar, Andre. No te si ke inkrena avrio, jivent mukas le kota, e shasa exera kasavo udlings tilskot. Ai tena atun chikinas neva, e shasa Andre, katka shas luluja.
0: Ai dikav katka vi grillo situme.
1: Ja.
0: Vilka ditt hovän?
1: Morodat, källeskoj.
0: Jag kan kassi viska mina. Jag kan väx... Lesala sitta med...
1: Ja, kassa vårt sin och kaffebord.
0: Mm.
1: Tjejker uppe fika.
0: Ja. Nej, inte så sitta med teker en angla milajke. Du menar sig väl så utomhus till kaffebordet. När för jag ändå kär?
1: Nej, jag har vårt att kassi jag med cykelrum. Så vi kotte maj more praljas kotte, kidas avri. Kodos typ rensa, kodos och syvza cinova i pumpa däcken. Det keras le redo inför sommaren. Tovas är overura, kesa damm mitt i. Oj, bistel dem te ska vaftuke. Katka sia med låda.
0: Mm.
1: Kasa vi bari, aj kata andre chas, dikes. Sa i diner. Aj panda vasla andre. Denna chuchulen fukt.
0: Ja. Kanas tekis din tekeren kadibuchi.
1: No kado kurko fai majukara seksemo kam tavel, tenavel shilkana keras avral.
0: So devrama lel tekeren epudvurka.
1: Jek intrego jes. No fai ma dui.
0: Ke chak penesas ke stekeren slipa o kashna pe puv.
1: Jo, ai musai te jukares te shuchol. Anda kado jukaras po kam.
0: So te shuchol.
1: O olia i vika na tovas o pa yi chak musai te tovas angunes. Ai pala kado olia. Ai musai te shuchol jipun shaso olia.
0: Di kav katka cha aces trubui ulei. Suro ikse akel jilas na? No kado si tumaro sistemo sako ber shangla milai?
1: Jo. Tradihun.
0: En tradihun?
1: Ja. Okej.
0: Du med sjundan så är Natasha Penlas särvånker en preparatia pengo altano angla milaj. Adje sjundan särker elpe vår städa ej birisardan te sjunen vi unitipsura särskajt det hovese felastri teki dese garderoba ej sare sisi ej Natasha keren vår städa. Kadale sadan på agorande adje sutno programo numate situ men tipsura variso så kamen te vorbina mensando Radio Romano sjaj bishavena menge mail på radioromano@sverigesradio.se vai per sociale medie. A me sam på Facebook på radioromano.se ai sam vi på Sveriges Radios app. Na istu menge ka e so shundan pa amende ages ai me consimastu mensa sim enagma bedin. Mukaftume devlesa.

the boys. No.

0: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
1: Sveriges Radio, Sameradion.

de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.

0: Vad är det vi som ett urfolk, ett samiskt urfolk i Norden kan bidra med till att göra världen till en bättre plats? Den kampviljan har kommit till mig. Jag har lust att visa världen att hur vi samer gör världen till en bättre plats. Och det är för mig via jojk då, att den här jojken har en så stark kraft genom att ha en förbindelse till naturen.
1: Boris Botin, Fapmoi. Du lyssnar på Fapmokraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både de som lever med och de som lever nära samers och andra urfolks traditionella andlighet. Idag och historiskt, både utövare och forskare. Och jag som gör Fapmo, som ju betyder kraft på nordsamiska, är Anna-Maria Alén. Jag träffar artisten Elin Koven efter jojkmeditationen som hon ledde i ett fullsatt tält under Sarakas samisk urfolksfestival i det lilla samhället Eidsfoss utanför Oslo. Ett trevligt litet regn ackompanjerade stundtals vår intervju som vi gjorde i min bil. För Elin Koven är det självklart att jojken är en andlig praktik, ett möte med naturen. Men jojken betyder också så mycket mer för henne.
0: Jojk, ja, det är ju det är så mycket. För ja, man tänker ju på jojk, eller man snackar väldigt mycket om jojk som musik och underhållning. Men för mig så är det så mycket mer än det. Jojk är så mycket... den har så många olika funktioner. Så vi vet ju att våra förfäder då, de brukte jojken väldigt praktiskt i vardagen. Och nu till dags så ser man det kanske mer på som en sån, något man gör på en scen. Som för exempel att det var ju vanligt att jojka i alla sociala sammanhang och för, liksom, för att minnas folk, för att fortälla kan man är, vilken slakt man kommer ifrån, så att man jojkar alla slaktningar sina. Och för att, ja, i fastliga sociala sammanhang så hade man ju liksom en slags som jojke. Som, inte battle, men liksom man jojkar liksom bara hade en liten konkurrens kan som husker flest jojker och sån här typ av ting, inte sant? Och minnes varandra om man fortsatt husker jojken till den och den personen och vilken jojk jag kan från din släkt och liksom sån här ting. Och man brukte jojken i för barna sina, för att jojka sina barn, för att ge dem god självtillit och att de ska få en fin framtid och liksom få barna sina till att följa sig älska. Man brukte jojken till att minnas folk som inte har... Alltså nära folk som har gått bort, inte sant? Så det var väldigt en väldigt sån funktionell ting i vardagen. Men nu är det ju mer som underhållning och musik. Och i tillägg så kom ju den här helbredande biten med jojken. Att man brukte det ju i Nuaidivuoto. Att Nuaidien kunde ju bruka jojk väldigt mycket till att till det han skulle göra då, om det var att helbreda eller dra på en resa eller vad som helst, den uppgaven han fick då. Så jojken för mig är allt det. Men okej, hvis jag ska säga en ting som jojken är så är det ju så för mig att när man har förstått vad jojk är för något, att det är allt det där då, att så skönner man på en måte vad egentligen den samiska kulturen är baserad på. Alltså man skönner grundprincipen i den samiska kulturen om man fördyper sig i jojken. Det är sådana jag har upplevt det. Att när man lär sig om jojk så lär man hur viktig familj är för oss samer. att det är hur viktig naturen är för oss samer. Den kontakten med naturen som vi samer har då. Och den underligheten. För det att jojka är väldigt... Det är väldigt underlig praxis det att jojka. För du kan inte jojka något om du inte har en kontakt med det. En slags... Ja, en underlig kontakt med det. Så kan inte du jojka det. Så därför är det ju så att när vi tänker på att allt i naturen är besjälat, att allt har en bevissthet och en själ, så kan vi kommunicera med den och så kan vi också jojka det. Det hänger samman. Så därför känner jag att jojken knyter oss till naturen. Den skapar förbindelse till naturen in i oss, utanför oss, våra andra personers natur, liksom naturen i det hela tatt, att det, den lagrar en förbindelse. Och jag tror att ju fler folk finner den här förbindelsen med naturen, ju bättre världen får vi. Och det är därför jag väljer att lära bort jojk. För hvis fler folk hade följt den här förbindelsen med naturen, så hade vi ju inte ödelagt den, inte sant? Det är det som är... Ja... Så det var den långa förklaringen på vad jojk är för mig.
2: Men du tänker det är något som är, kan vara tillgängligt för alla oavsett om man är same eller inte same?
0: Ja, för jag har ju lagat ett online jojkekurs under coronatiden som jag har valt att laga på engelsk, för det är väldigt många som kan engelsk, många samer och som... Vi har ju så många olika samiska språk, så det är inte alla som kan det samma samiska språket. Så engelsk blir ett slags fällespråk. Och så är det ju många samer i USA, för exempel. Men grunden till varför jag väljer att lära bort jojk till folk som inte är samer är för det där med det konceptet med jojk. Konceptet med jojk är inte unikt för samer. Men det som är unikt är ju det uttrycket, alltså uttrycksmåten, hur det hörs ut. Sånt hej och lolelo och väldigt, väldigt liksom. Att det är det som gör det specifikt för oss samer. Så på det kurset så lär jag också hur man kan bruka jojk med respekt för samer. Så att man inte förnärmer samen på något måte. Men att man kan bruka det konceptet att hur vi samer knyter oss till naturen. Att det är på den här måten vi kan få den förbindelsen med naturen. Uansett om du är samer, vem du nu är. Så det är så många folk jag möter som inte är samer som verkligen längtar efter det här. Att följa den som förbindelsen och liksom den tillhörigheten till något. Som ju såklart är ju naturen. Då, för vi är ju alla natur. Så därför för att det är viktigt att lära det konceptet. Och samtidigt säga att visst du inte är samer och du har lust till att presentera det som jojk, så är det många samer som inte vill vara enig i det. Och att jag lär det här till dig för att du ska skönna konceptet och så kan du överföra det till din egna hjemplatser, inte sant? För den jojken är ju specifikt för vår natur som är i Sápmi. Så visst du inte är från Sápmi så vill inte jojken din för det första höras ut som en samisk jojk oavsett. Men och det är inte någon poäng att prova att efterligna det heller. Sånt att du att din jojk, eller det vi kallar för jojk då i Sápmi, har ju ett, för exempel i Amazonas så kallas det för Ikoro. Så du må finna din egen jojk, din egen urstamme i dig och uttrycka det genom din natur då, som ju inte tillhör Sápmi, så därför blir det att höras annorlunda ut oavsett. Så det är för alla att lära sig det konceptet, sånt om du lär det från samer eller andra urfolk eller folkmusik eller vad det blir. Så jag har i alla fall den tillnärmingen att huvudpoängen är att få en förbindelse till naturen. Så det kan du få oavsett om du är samer eller inte. Sånt, det har inte något att se om du är.
2: Alltså är det här någonting som du känner efterfrågat idag?
0: Ja, det gör jag. För att väldigt många som bor i ja, i byar och sådana, eller så, i samfundet, så lever man ju hela tiden i ett samfund där man ser på naturen som något liksom utanför där själv, att det är något som är där ute, att man är liksom avkuttad från det. Och jojken är ju en måte att få den förbindelsen på. Så jo, jag följer att det är... Ja. Jag har inte gjort någon undersökelse på det, men jag tror, jag följer det att det liksom... Jag följer att jag gör nytta, att det folk vill ha liksom. Det, folk har lyst till att lära det. Jag är väldigt ivriga.
2: Och nu här på Saraka, vi kommer precis från en jojkmeditation som du har haft och hållit med oss. Berätta, alltså hur kom den idén? Vad är en jojkmeditation?
0: Jag vet inte, jag har lurat lite på det där. Jag lurar fortsatt lite på vad det egentligen är det där. Men det som när jag prövar att beskriva det, så är det som en slags intuitiv jojk. Så det jag gör är att jag på en måte lager lyder som kommer intuitivt då. Så att vi vet ju att allt har en frekvens. Och det vi gör när vi jojkar är ju också det att vi prövar att träffa den frekvensen med lyd då. Så det är egentligen det jag gör mest. Bara prövar att följa på frekvensen och följa på energin och så uttrycker jag det i ögonblicket då. Så det är egentligen som att jag skapar en jojk kontinuerligt då i 30 minuter kan du säga. Så det är egentligen en sån, ja, på musikspråk heter det improvisation, men jag följer att kanske det ordet är lite, det däcker inte hela konceptet där, men den här jojkemeditationen är ju, det är ju ment för att finna ro, liksom för att gå in i sig själv och på en måte följa sin egen frekvens och följa hur andra frekvenser träffar dig och sånt, att ja, kanske det börjar att tippa över till lydhealing eller liksom, det är så vanskligt för mig att säga. Jag har nog inte börjat med det där upplägget bland folk där. Jag har gjort det själv hemma. Jag har inte visst hur det vill påverka andra när jag gör det bland andra folk, så det är väldigt nytt för mig. Det är väldigt spännande, för att jag får ju väldigt fina tillbakemeldingar att folk verkligen följer det. Så, och det är ju inte rart, för det liksom när man hör på musik så träffar det ju folk. Musiken är ju också själens språk, så det är jätteartigt, intressant. Så jag hoppas jag kan fortsätta vidare med det där och utforska mer det där med intuitiv jojking då.

0: Elin Kåven håller på att utforska om det finns traditioner som liknar jojken hos andra folk. Om det är en global kunskap, och det tror hon att det är. Och i den här processen har hon också blivit nyfiken på norsk folkmusik.
1: Jo, jag hör det. För jag ser ju att det är fälles. Alltså att man har mycket till fälles med andra. Att det finns de samma koncepten och de samma virkemedlen. Liksom, lignende liksom. Så det är ju väldigt fint för mig att säga. För det betyder ju att liksom, det här är något som världsomspännande. Som är på en måte en världsarv, kan du säga. Att det är på en måte något som är alltså en slags global kunskap då. Så det gör jag mig väldigt glad att jag har att alltså det ger ju mig försäkring om att det är något i det. Det är inte bara något jag har funnit på liksom. Så ja. Jag har snackat med forskjellige folk från liksom norsk folkmusik och sån där det urnordisk. Men deras kultur är också så rik. Sant? Så de har också många forskjellige, sånn som vi har ju så många forskjellige typer joik, sant? Vi har Doudna, vi har Hora, liksom, vi har många forskjellige joiketraditioner och stiler och sånt. Och det är det ju i andra kulturer också. Så jag prövar att liksom få en översikt i landskapet.
0: Hos urfolken i Amazonas finns den botande Ikaros-traditionen som Elin Kåven menar har mycket gemensamt med jojken.
1: Ikaros är ju den kulturen som de har i Amazonas som de också brukar till healing. Då. Man synger Ikaros när man under en healing. Så därför kan ju på den måten kan man sammanligna jojk med Ikaros på den måten att jojk kan också brukas till healing.
2: Är det rösten, är det instrument som de använder?
1: Ja, de brukar både stämma och instrument, ja. Så de har rörsler och trummor och sånt. Ja, det har ju vi också.

0: Hur kommer en jojk till dig?
1: Till mig?
0: Jo.
1: Jag vet, det är väldigt intressant spörsmål. Det är ett ganska stort spörsmål. För mig, jag brukte lång tid egentligen på att finna ut det där. Hur kommer en jojk? Och den kan komma på olika måter. Jag jojkade ju inte som barn. Jag lärde inte mig jojk förrän jag blev vuxen. Och jag är inte uppvuxen med att ha jojk liksom runt mig och sånt. För jag har olika grunder. Det var väldigt... Bestemor var väldigt kristen. Och... Så jag lärde mig inte jojk förrän jag blev vuxen. Så jag måste pröva lite som olika måter att finna ut av vad det egentligen jojk är. Och jag började att lytta till naturen. Liksom, jag huskar en gång jag låg med öre på backen, sån här på sig, sånt öre var inne i backen. Och det här var ju på Ravnastua där i Gardin, som är på vidda där i Karasjok. Och så liksom hörte jag på lyden av jorden bara. Så bara plötsligt hörde jag liksom, det var akkurat som jag hörde en jojk i jorden. Det var en väldigt rar liksom upplevelse. Och det var akkurat som jag tänkte, okej, jorden har en melodi. Liksom. Det var liksom sån där att jag lärde mig ting lite och lite. Och så att vart fick jag laga mig själv en tromme. Och den började ju att snacka till mig. Och den började ju liksom, när jag trommade med den så hörde jag också melodier och jojkemelodier. Och det var då jag började att jojka, när jag började att tromma. Då, först när jag trommade så började jag laga sånt. För jag började att efterligna trommar då. Så tänkte jag att tromma symboliserar ju jorden. Sånt att hvis jorden har en melodi, kanske den här tromma kan hjälpa mig att finna. Jag bara testade lite ut sånt. Så jag trommade och så prövde jag att laga lyden till tromma med stammen min. Och då började jag laga lyder som hördes ut som en sån Native American, sån amerikansk urfolk hördes ut som. Och jag blev kämpeförvirrad. Vad, Elin, du är ju same. Du är ju inte från USA. Men det lärde mig att alla urfolk har den samma inspirationen, den samma kilden, och det är jorden och naturen. Sant? Vi urfolk har landet sitt som ett utgångspunkt i allt, liksom hela sitt liv. Så att det vart så började jag bli mer och mer var, inte sant? Och då började jag lytta mer till ting runt mig. Så till slut då kunde jag börja jojka, liksom lytta till ett trä eller till en bäck och så höra den melodien till den och så uttrycka det också. För det också tog en liten stund för mig att klara, när jag har hört den melodien, och faktiskt uttrycka den genom stämmen. Så det var liksom, det var en sån inre, det var cellutveckling rätt och slett, att få det till en slags cellutveckling och lära om sig själv. Att för det jag har ju varit sånger väldigt länge. Och när du är sånger så är det sån att du ska träffa de där tonen, du må singa i den takta, du må liksom huska alla texten, liksom du må prestera sånt. Men så jojken så var det helt omvänt. Sånt du ska bara öppna dig själv upp för det som kommer. Att det var det som var min träning för att kunna jojka, var att öppna mig själv upp för att det som vill komma ska komma igenom mig. Sånt jag kan förmedla naturens energi då, eller det jag ska jojka sin energi igenom mig. Och det blir en cellutveckling för att klara att öppna sig till det punktet utan att du ödelägger för dig själv. Att bara, nej, det där hörde inte bra ut. Nej, det var inte bra ton. Liksom sån där, sånne ting kom ju hela tiden i hodet mitt i begynnelsen. Så nu tror jag att jag har kommit till den punkt att jag kan jojka noe. Liksom att jag klarar att följa den förbindelsen med noe i så pass stor grad att jag kan jojka noe när jag har lyst till det. Ja. Så det är väldigt kul då.
0: det här mötet med naturen, kunskapen som kommer där ur också, ger det en, ska jag säga, kampvilja idag när så mycket av vårt klimat och natur är hotat?
1: Jo, det är akkurat det det gör, och det också, jag börjar nästan gråta för det har brakt så mycket sorg också till mig. Jag börjar gråta för det, ja, absolut. För att det som jag också har upplevt som har skett när jag har öppnat mig upp för det här, så är det ju det att jag får kontakt med mina förfäder. Och det är väldigt sån här, det är väldigt sån känsloslada, för att det är så mycket sorg där. Alltså det är så mycket sorg som har liksom, som har kommit upp genom det här också, för det, mina förfäder stammar har också kommit igenom, och på något sätt jag känner dammes sorg över att kanske vi mister, att vi kan mista en hel kultur liksom. Vi är ju där att, och alla förfäder våra som har skrivit något, de har alltid skrivit att den ödeläggelsen av jorda vår må stoppa, eller så liksom går det aldrig bra. Det är det de alltid har skrivit när de har skrivit någonting. Och det har alltid, det gäller fortsatt, och nu mer än någonsin för. För nu är vi ända mer trua. Och det har gjort att jag har skönt att hur viktigt det är faktiskt att vi som samer tar ansvar som ett urfolk, att vi tar ansvar för vår kultur då, och vårt världensbild och våra värderingar, att vi håller på de värderingarna. Och tänker på vad det är vi kan bidra till i den här världen. Liksom, vad är det vi som ett urfolk, ett samiskt urfolk i Norden, kan bidra med till att göra världen till en bättre plats. Liksom, det är den kampviljan har kommit till mig. Jag har lyst att visa världen att hur vi samer gör världen till en bättre plats. Och det är för mig via jojk då, att den här jojken har en så stark kraft genom att ha en förbindelse till naturen. Så det är det jag följer, att jag må på något sätt göra det för oss samer då, att liksom, för att den här sorgen kanske, den är tung att bära, och den här kampen, alla de som har varit på demonstrationer och sån här, det är så tungt. Och det ligger mycket sorg, och jag bara har inte lyst att gråta, men det är, akkurat nu så följer jag väldigt starkt den sorgen, och jag är väldigt tacknämlig för att samtidigt kan vara med på och liksom bidra till, pröva att göra något positivt med vår kultur då, till att, ja, som sagt, det är därför jag har valt att lära bort jojk, för att visa att hur det går an att leva i världen. Alltså, sån här går det an att se världen på, en annan måte att se världen på. Det är väl många andra också som jag snackar med, som att när de har, alltså samer då, när de har börjat att jojka, att de känner att sina förfäder står bakom dem och bara, yes, det här är vi samer, det här vi samer är goda på. Det här är det vi kan visa världen, att jordens kraft och naturens kraft och urkraft. Det. Ja, stort tack.
0: Det var Ellen Kåven som medverkade i det här avsnittet av Fapmo, Kraft, som radions podd om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism. Och lite då och då under programmet har vi fått höra Ellen Kåven när hon ledde en improviserad jojkmeditation. Och det har också varit med stycken från en Ikaros, en botande musikalisk tradition från Amazonas urfolk. Det var Roni Vano som sjöng. Hon är shaman från Shipibo-folket i den peruanska delen av Amazonas. Jamun len Anne-Maria len, eller Dervan, jag gul halatfas.

Vodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

vaimu vartasi talvipuolella.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu är det väl officiellt sommar, måndagen den 1 juni. Och i sådana fall går vi mot årets första sommarkväll.

Pascal Rocher spelade Flickan med linhåret av Claude Debussy. Och nu är juni igång och den vänliga grönskans rika dräkt smyckar dal och ängar men även stadskärnor. Nu är kanske pastoralen att föredra för de flesta för en idealbild av sommaren. Men så länge det inte är riktigt högsommarvarmt är jag gärna i stan under sommaren. Jag tror näringsidkarna särskilt välkomnar dåligt sommarväder under semestertider eftersom det verkar påverka försäljningen positivt som jag förstår det. Men i 22 grader och växlande molnighet tycker jag att det är underbart att röra mig i stadsmiljö. Bara planlöst driva runt. Andra resor behöver som regel en mer grundlig planering. Men när jag åker till en större stad är det lätt. Bo någonstans måste man ju alltid, men annars är det bara att ta dagen som den kommer. Men jag ska inte ha semester på några veckor än och P2 på hemväg tar inte ledigt. Vi ger dig klassisk musik ur hundratals år under hela sommaren, även om du kanske kommer höra lite andra röster än bara min. Jag heter Erik Mjönes och du ska känna dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Filip Jaroski sjöng tillsammans med ensemblen La Pregiatta ledda av Kristina Plohar. Ninna Nana alla Napolitana med okänd upphovsperson från 1600-talet. Och musik från 1500- och 1600-talen hör du i kvällens konsert i P2 då Thomas Dunford och Jupiter Ensemblen spelar musik av John Dowland. Som en brittpoppens vemodiga urfader och en dysterkvist i allmänhetens tjänst med lutan över bröstet formade han idén om den ensamma rösten som sjunger poesi rakt in i bröstkorgen. Långt innan Nick Drake och Bob Dylan ens var påtänkta. Så beskriver Anna Petrini John Dowland och musiken hör du i kvällens konsert i P2 som startar klockan 20.00.

Ja, nu är det väl dags att lämna våren ur Vivaldis fyra årstider bakom oss och istället lyssna på sommaren. Jag kan liksom aldrig tänka på sommaren som begrepp utan att komma ihåg konstnären och serietecknaren Joakim Pirinens sätt att avsluta sitt sommarprogram här i Sveriges Radio för 25 år sedan. På sitt mycket personliga sätt gjorde han upp med sommaren som en plats för orimliga drömmar och krossade förväntningar. Ingenting är svenskare än sommaren. Sommaren är en gud som avkräver alla ett svar som han struntar i. Ungefär, hävdade Pirinen. Det var absurt och samtidigt glasklart avslöjande som mycket av Pirinens bildskapande är. Ja, det var ett otroligt sommarprogram som finns i Sveriges radioappen ännu. Vilka som är sommarvärdar i år får vi vänta någon dryg vecka ännu för att få veta. Under tiden kan du ju botanisera i årtionden av historiska sommarprogram i appen eller lyssna på sommarmusik ur hundratals år som här. Tredje satsen ur Antonio Vivaldis Sommaren. Giovanni Antonini ledde Il Giardino Armonico, solist var Enrico Onorfi.

första satsen ur cembalokonsert nummer 1 i D-moll av Johann Sebastian Bach, och det var Francesco Corti som spelade tillsammans med ensemblen Il Pomodoro.

Den svenska folkmelodin ute i vår hage hör vi ofta i Hugo Alvéns körarrangemang. Men det här var något helt annat. Gunnar Halle spelade trumpet och Espen Eriksen spelade några mer eller mindre elektroniska klaverinstrument.

Den här musiken skrev den ryske pianisten och kompositören Nikolaj Metner 1925. Då hade han lämnat Ryssland för att turnera i Nordamerika. Under 1930-talet bosatte han sig i London tillsammans med sin fru Anna. Och han kom att stanna i England till sin död 1951. Han hade stöd och hjälp av sin några år äldre vän och avgjort mer berömde kollega Sergej Rachmaninoff. Han hjälpte Metner till Nordamerika på 20-talet och han ska ha sagt om honom att han var den största kompositören under sin livstid. Här hörde du Alexander Malofev spela Saga i G-moll. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Ivar Hallström skrev 3 balletter, En dröm, Ett äventyr i Skottland och Melusina. Och här i P2 på hemväg så har återfallslyssnaren förmodligen hört mest balettmusik av Hallström. Framförallt ur En dröm och Äventyret i Skottland. Men han skrev 5 helaftonsoperor och 10 sångspel och operetter. Men det här var operamusik som du hörde ur Den bergtagna som fick premiär för 152 år sedan. Den 20 maj 1874. Hallström tillägnade verket kung Oscar den andre med djupaste underdånighet enligt tonsättarens anteckning. Verket ska ha tagit 4 timmar att spela i sin ursprungliga form men ska senare ha kortats ner. Nu hörde du Spinn, spinn, gyllene slända min ur Ivar Hallströms Den bergtagne. Här var det Martin Fröst som spelade klarinett tillsammans med Singapors symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på hemväg.

Det är faktiskt titeln på det här stycket, June Night av Abel Bear. Du hörde Sven Asmussen spela fiol i en inspelning från 1961.

Musik ur Melanie Bonnets violinsonat i fiss-moll. Ismaël Marguin spelade piano och Clémence de Forcheville spelade violin i den fjärde satsen.

Italiens Brahms kallades han, Giuseppe Martucci. Verksam under andra halvan av 1800-talet i det operatokiga Italien, för att uttrycka sig lite slarvigt. Men Martucci skrev ingen operamusik. Kanske därav smeknamnet. Det här var tredje satsen ur hans första symfoni i D-moll. Riccardo Frizza dirigerade Bambergs symfoniker.

Christian och Tanja Tetzlaff spelade tillsammans med Lars Vogt musik från 1827. Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur. Det här var den tredje satsen.

Det finns ett svenskt hårdrocksband som heter Sabaton från Falun i Dalarna. Du riskerar inte att höra deras musik i P2, det vågar jag lova. Men de gör album om historia, framförallt militärhistoria. Mycket kring världskrigen men också svensk stormaktstid och diverse historiska händelser och gestalter. Musikaliskt verkar de inte ha så mycket gemensamt med Wilhelm Pettersson Berger, men mer tematiskt. I hans första symfoni Baneret heter satserna När vi först drog ut vid hjältebåren och mot nya vårar. Och så den här, den andra satsen Mellan fejderna. Leif Segerstam dirigerade Kungliga hovkapellet. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Du hörde filmmusik om vi bara räknar med titeln The Film, skriven av Svante Söderqvist som spelade kontrabas, och det var Tuulikki Bartosik som spelade dragspel, Adam Forkelid piano och Kalle Rasmusson som på något sätt spelade trummor.

melodin till Den blomstertid nu kommer fanns med i den svenska korallboken redan 1697. Du känner säkert igen den här i fjärde satsen ur Oskar Byströms Kvartett och Svedese, stråkkvartett i C-moll. Det var Frydén-kvartetten som spelade.

Det var Glenn Cunningham som sjöng och Anna Tilbrook som spelade piano i Liza Lehmans The Moon. Vi hörde alldeles nyss Quartetto Svedese. Nu ska vi lyssna på Le Quintet Français.

Och det här var inte Quartetto Svedese, det här var Le Quintet Français. Den franska kvintetten som spelade musik av sommarmusik, kan vi säga, av Hubert Rostin, Juin.

Och den här musiken är nästan provocerande kaosartat, som ett collage nästan. Jag ska inte säga att alla makthavare i världen just nu påminner om kung Ubu i den franske dramatikern Alfred Jarrets pjäs, men det hade varit skönt, tycker jag, om satiren från 1896 hade känts lite mer inaktuell än den gör. Stor skandal gjorde den vid premiären, och den musik du hörde nu var från ballett som Bert Alois Zimmermann skrev på 1960-talet. Peter Hirsch dirigerade västtyska radions symfoniorkester som spelade musik ur Kung Ubu, eller rättare sagt Kung Ubus middagar. Kapten Bordur och hans partisaner.

0: sköna sommaren som jag har lovat dig.
1: Jerry Högstedt ledde Kupolorkestern och det var Evert Taube som sjöng sin Här är den sköna sommaren. Och en helt annan lutenist än Evert Taube hör du senare ikväll här i P2. Klockan 20.00 spelar Thomas Dunford och hans Jupiter-ensemblen musik av John Dowland i konsert i P2. Men det blir mer efter det. 21.04 hörde den franska pianotrion Trio Concept när de gjorde en konsert i Grünewaldsalen 1 februari i vintra.

Riccardo Minasi dirigerade och resonansensemblen spelade tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll. Vi ska avsluta P2 på hemvägkvällen med en ouvertyr, men inte av Mozart, utan det här är ouvertyren till Orleanska jungfrun av August Söderman.

Stig Westerberg dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester som spelade den pampiga och ystra overtyren till orleanska jungfrun av August Söderman. Koltrasten finns med oss musikaliskt när Britta Svanholm Magnett presenterar Hemma i P2 om bara några sekunder. Jag heter Erik Mjönes och junis första P2 på hemväg är slut. Det blir John Dowland och senare pianotrio. Det är det som väntar i konsert i P2 lite senare. Men nu Hemma i P2 som startar med musik av Joaquin Rodrigo.

Violinslingor från Mikhail Ovrutsky spred sitt väljud här. Det lät nästan som den där kolterasten som man kan se högt upp i ett träd så här i kvällningen. Komplexa sångardrillar som ljuder över nejden. Solisten i Joaquin Rodrigos kantsonetta spelade ihop med Kastilien och Leons symfoniorkester. Max Bragado Darman var det som dirigerade. Och vi ska fortsätta med kvällens musik här i Hemma i P2. Varmt välkommen. Jag heter Britta Svanholm Manet. Så här dags på kvällen så är det ett mjukt kvällsljus som lyser. Och det ska det göra en stund till. Och då passar det utmärkt med Hilary Campbells tonsättning av 1300-tals mystiken Julian of Norwich's ord om Guds ljus. Så här sjunger strax kören: och vid sorgens slut ska plötsligt våra ögon öppnas, och i det ögonblicket av ljus ska vår syn vara klar.

0: Fjärde satsen ur Igor Stravinskis violinkonsert Ilja Gringolds ihop med Galiciens symfoniorkester hörde vi i Hemma i P2. Nu får du nyheter.
1: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
2: Agerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens förra diktator Bashar al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Och flera av milismännen har fått medborgarskap och har sedan rest tillbaka till kriget Syrien. Migrationsminister Johan Forssell.
3: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget. Sen vill ju vi som regering också införa möjlighet att då i vissa särskilda fall också kunna återkalla ett svenskt medborgarskap.
2: Reportrar Marcus Alfredsson och Amir Bitar på P1 Kaliber. I kväll delar ansedda Guy Michelin ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Så här långt står det klart att nyöppnade restaurangen Adam Albin kommer få en stjärna som drog igång nu i april på Regeringsgatan i Stockholm. Senare ikväll kommer besked om hur det går för övriga restauranger. Det svenska herrlandslaget i fotboll inleder nu sina sista förberedelser inför VM-slutspelet i USA. Och i detta nu spelar Sverige träningsmatch borta mot Norge. Ett Norge som kommer in i mästerskapet med ett stort självförtroende.
4: Blir det brons så kommer vi kanske kryssa fingrarna.
5: Men brons, det är ju stabilt.
4: Ja, men vi måste stila på brons, vi får hoppa på det.
5: Det blir brons, tror Per Dahlström som promenerar i regnet utanför nationalarenan Ullevål här i Oslo, där det förbereds inför kvällens match mot Sverige. Och Norge nämns ofta som en dark horse, en outsider inför sommarens mästerskap. För norsk fotboll har självförtroende just nu. I kvalet slog man Italien 2 gånger om med 3-0. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin framfart i Champions League. Och så finns det ju en viss långhårig blond kille också.
4: Håber på Haaland då? Det är han ni lever av.
5: Superstjärnan Erling Haaland i Manchester City som vunnit skytteligan i Premier League 3 av de 4 senaste säsongerna. Men tonåringarna Erling och Jansson sitter och käkar hamburgare på en bänk, lyfter fram en annan spelare som viktigare för laget.
6: Kanske som Sander Berge.
7: Jag är enig Sander Berge. Jag tror han nästan är viktigare för laget än Haaland.
5: Senaste gången Norge var med var i Frankrike 1998. Nu ser de fram emot en festfylld sommar.
7: Det blir ju otroligt gøy då, med sommar och fotboll, se sammen med gutta.
5: David Rasmusson, Oslo.
2: Och VM spelas förutom i USA också i Kanada och Mexiko. Och matchen mellan Sverige och Norge började alldeles nyss, så du kan höra hela matchen hos Radiosporten i P4 eller i appen Sveriges Radio Play.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jonathan Gael ledde Lestrarmonico i Luxemburg. Vi hörde Dans i månsken ur Lou Kosters dramatiska svit. Svit dramatik. Mer dramatik får du förmodligen här hemma i P2 under den kommande timmen innan vi lämnar över till konsert i P2. Och där blir det förresten också dramatik, fast på ett mer innerligt sätt kanske, när ensemble Jupiter spelar Dowland. Men det är först om en timme. Nu ska vi ut på en tågresa här hemma i P2. Då och då så spelar vi musik som från början har ackompanjerat dokumentärer eller till och med journalfilmer om vi backar bandet rejält. Det kan vara från USA eller Storbritannien, och uppdraget att skriva musik har inte sällan gått till etablerade inhemska tonsättare under mitten av 1900-talet. Leighton Lucas var en sån. Självlärd var han också. Och han arbetade med dans och ballettmusik. Han dirigerade också utmanande samtida musik. Och så komponerade han musik till filmer. Dokumentären This is York visar upp den livliga transportinfrastrukturen i staden. Det industriella hjärtat och också den dagliga driften av Yorks järnvägsstation på 50-talet. Och så här är det musiksatt.

Dokumentär, film, musik här av Leighton Lucas. Det här var alltså musik ur filmen This is York. Man hade ju kunnat tänka sig att det var Lumbys järnbanegalopp vi skulle lyssna till när det handlar om tåg. Men den musiken är ju från mitten av 1800-talet, så den spelar vi inte här hemma i P2. Den får Erik Mjönes ta hand om i P2 på hemväg. Järnvägsmusik hörde vi alltså, och det var Roman Gamba som ledde BBC's walesiska nationalorkester. Och den här filmen från 1953 tecknar en nostalgisk bild av dåtidens Storbritannien. Man får följa med i den här filmen, har jag läst, på en resa från gryning till skymning, då guidad av själva stationsmästaren. Låter ju lite spännande att titta på. Det har vi inte tid för nu är det dags för flöjt och piano. Tonsättare är Marguerite Rösgen-Champion.

Anna-Johanna Oltian och Simon Bucher i inledningen av Marguerite Roesken-Champions flöjtsonat. Nu blir det final. Ja, sista satsen i Sibelius violinkonsert. Den som spelas om och om igen. Jag skulle nästan säga att det är en av världens mest berömda violinkonserter. Sibelius var själv en mycket driven violinist. Det var hans huvudinstrument och han var violinen trogen som tonsättare också. Och det var som 40-åring som Sibelius skrev den här konserten där han leker med virtuositet och samklang mellan solist och orkester. Man skulle nästan kunna kalla det en konsertsymfoni, för solist och orkester är lika viktiga. Ikväll heter solisten Lisa Batiashvili.

finalmusik här i form av sista satsen ur Jean Sibelius violinkonsert i D-moll. Lisa Batiashvili var solist ihop med Berlins stadskapell, ledd av Daniel Barenboim, min inspelning från 2016. Sibelius var inte så nöjd med urpremiären, så han reviderade faktiskt den här konserten. Och på nästa premiär 1906 så var det självaste Richard Strauss som dirigerade orkestern i Berlin.

två svenskar på raken här i hemma i P2. Och två verk som har tagit sin inspiration från naturen. Det är ju ett inte helt ovanligt drag hos svenska och nordiska tonsättare visserligen att vända sig till naturen för att hitta stoff. Först så hörde vi Pastoral av Lars-Erik Larsson. Han romansillade Helsingborgs symfoniorkester. Och nu senast så var det Elisabeth Söderström som sjöng dikten Det enda, som Gösta Nyström har tonsatt i sitt verk Sinfonia del Mare. Stig Westerberg ledde Sveriges Radiosymfoniorkester här. Och det här är en dikt om det lockande och förtärande havet. Eller om det möjligtvis är kärleken det egentligen handlar om. Ja, så skulle man ju kunna tolka Ebba Lindqvists text som slutar med orden: så vet jag att dessa soliga dagar i skogen och denna fågelsång som jag lyssnar till ska jag genast ge upp för ett stråkdrag av vinden från havet. Mer nordisk musik i hemma i P2. Hildur Gudnadottir är skicklig på att skapa stämningar med bara några få toner.

Hildur Gudnadottir i Folk för andligt. Hon framförde själv alla stämmor. Här är nu Komäng av Mokala Kåpeng. Det är en vaggande melodi som förhöjs genom pulserande polyrytmik och slag med stråken mot strängarna.

Det här var In Memory of a Lost Beloved av iranske tonsättaren Reza Vali. Kian Soltani och Aaron Pilsen var det som spelade för oss. Och dessförinnan hörde vi Signum-kvartetten framföra Komeng av Mokale Kuapeng. Vi avslutar hemma i P2 denna måndag med musik av Richard Strauss, Borgaren som adelsman. Norska kammarorkestern ledd av Terje Tönnesen spelar overtyren och jag, Britta Svanholman, önskar dig en fortsatt fin P2-kväll.

Han var 1500-talsbarden från London som gjorde melankolin till sitt varumärke. Långt innan britterna började massproducera den på vinyl som en nationalklenod. Som en brittpoppens vemodiga urfader och en dysterkvist i allmänhetens tjänst. Med lutan över bröstet formade han idén om den ensamma rösten som sjunger poesi rakt in i bröstkorgen. Och han gjorde det långt innan Nick Drake och Bob Dylan ens var påtänkta. Jag pratar förstås om John Dowland. Det här är Konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Semper Dowland, semper Dolens. Alltid Dowland, alltid vemod. En slogan som kanske inte flugit idag, men som under Elisabeth den Förstas era var briljant PR i absolut framkant. Melankoli trendade. Vi ska höra en av de många konserter som uppmärksammar Dowland under 2026, när det är 400 år sedan han gick ur tiden. Brittiska Thomas Dunford leder ensemble Jupiter och Lady Sandre är sångsolist. Först ut The King of Denmark's Guard. För det var ju så att John Dowland fick jobb hos den mäktiga Christian den IV. Men så fick han sparken. Mer om det sen. Efter Guarden hör vi Can She Excuse My Wrongs?

Can she excuse my wrongs? Sjöng Lea Desandre tillsammans med Thomas Dunford och ensemble Jupiter. Dessförinnan The King of Denmark's Gaillard. På Elisabeth den förstas tid var melankolin helt rätt. Kanske lite som mindfulness är idag. En statusmarkör. Och John Dowland var den som satte musik till melankolin. En sorts tidig popstjärna i en värld där sorg inte var ett problem utan ett bevis på att man hade ett rikt inre liv som behövde luftas och gärna inför publik. Shakespeare gav oss Hamlet, den första existentiella neurotiken. Dowland gav oss låtar som Burst forth my tears och Rest a while you cruel cares. Titlar som funkat fint på vilken brittisk vinyl som helst från 70-talet. Gärna svartvit foto med allvarlig man i polo på omslaget. Dowlands motto var som titeln på nästa stycke. Semper Dowland, semper Dolens. Alltid Dowland, alltid dyster.

Vi hör ensemble Jupiter under ledning av lutenisten Thomas Dunford och sångsolist är mezzosopranen Lea Dusandre. Come again, sweet love doth now invite. Och dessförinnan, Go Crystal Tears. Signerat John Dowland. Dowland föddes omkring 1563, man vet inte exakt. Troligen i London. Hans biografi är full av luckor. Han var anställd hos drottning Elisabeth den första och senare hos kung Christian den fjärde i Danmark. Det var hans gaillard vi hörde inledningsvis. Men Christian den fjärde gav Dowland kicken. Anledningen hette opassande beteende. En anmärkning som kan ha rymt allt från ett felsteg i hovdansen till planer på statskupp. Det finns nämligen rykten om att han var spion. Det finns också rykten om att han inte var det och båda ryktena är troligtvis lika trovärdiga. Men fantasieggande är det. Yrket som hovbard är ju den perfekta täckmanteln för en dubbelagent, eller hur? Tillbaka i England fick han inte riktigt komma in i hovets värme. Troligen för att han konverterat och blivit katolik. Och när han till slut dog var det i fattigdom, medan han muttrade om yngre lutenister som skröt för mycket.

Vi hörde The Earl of Essex Gaillard och dessförinnan Sorrow, Sorrow, Stay. Musik av John Dowland. Ensemble Jupiter spelar under ledning av Thomas Dunford och Lea Desandre är sångsolist. Dowlands sånger var inte bara uppskattade vid hovet. De spreds brett och blev verkligen en del av vardagens musik. Det som gör Dowland modern är att han låter som en människa som måste skriva för att inte gå sönder. Musik som är lätt att ta till sig men som bär på något tyngre. Idag kan man höra den här typen av musik i allt ifrån Ed Sheeran till de mer lågmälda delarna av brittisk pop och folkmusik. Dowland var inte modern, men han arbetade i en form som senare skulle bli det. En sorts tidig, populär melankoli som fortfarande är en del av Englands musikaliska självbild. Och det finns något nytt här. Något som inte riktigt fanns före Dowland. En individ som talar i egen sak. Före Dowland var sångtexter ofta mer som allmänna känslokataloger. Men hos Dowland hör man en röst, en personlighet, ett jag som försöker förstå sig själv genom musiken.

Vi har hört en konsert med ensemble Jupiter under ledning av lutenisten Thomas Dunford, och mezzosopranen Lea Dusandre har varit solist. Det har varit uteslutande musik av John Dowland. Och sist hörde vi passande nog Now, Oh Now, I Needs Must Part. Den här konserten ägde rum i en liten kyrka i den sydschweiziska staden Sion den 21 september 2025. Och inspelningen tar vi del av via EBU. Jag heter Anna Petrini. Det finns ett gammalt engelskt ordspråk. Han är en dåre som inte är melankolisk minst en gång om dagen. Kanske är det vädret, kanske kulturen, kanske bara en nationell böjelse för mild misär. Men utan den engelska förkärleken till sorg och melankoli hade vi aldrig fått John Dowland. Och utan honom hade brittiska män kanske sjungit om något helt annat än sin egen olycka. Melankolin behöver sina ambassadörer. Dowland var en av de första som tog den på allvar. John Lennon var en annan. Här tolkas han av lutenisten Thomas Dunford.

Mångsidige lutenisten Thomas Dunford, en värdig arvtagare till John Dowland. Här med egna kompositionen That's So You, som får avsluta det här programmet om brittisk melankoli och svårmod. Och glöm nu inte, den är en dåre som inte är melankolisk, minst en gång om dagen. Jag heter Anna Petrini. Om man är en exceptionellt begåvad ung musiker kan man bli uttagen att ingå i Rising Stars-programmet som drivs gemensamt av några av Europas främsta konserthus. Du lyssnar på Konsert i P2, jag heter Anna Petrini och ikväll ska vi få höra just en sån ensemble, Trio Concept. En fransk pianotrio som valts ut att få göra en Europaturné som Rising Stars. Vi ska få höra deras turnéstopp i Grünewaldsalen i Stockholm. Där valde de dock att börja som duo.

Vi hör Trio Concept från Frankrike som består av Lorenzo Ngoyen, Francesco Massimino och Eduardo Grieco. De gör ett turnéstopp i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus under sin pågående Rising Star-turné. Här hörde vi musik av franska Luis Adolphe Lebeau, satser ur piano-trio i D-moll, som sattes ihop helt kreativt med sats 1 ur Robert Schumanns piano-trio nummer 1, även den i D-moll. Programmets tema är ensemblens favorittrio av Mendelssohn. Och nu avslutar de den här konserten med just detta verk. Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll.

0: Applåder i Grindvaldsalen för franska pianotrion Trio Concept, som består av Lorenzo Ngoyen, Francesco Massimino och Eduardo Greco. Den här konserten var en del av den Rising Star-turné som de är ute på nu i Europa. Här avslutade de med att spela det enligt dem själva främsta verket för pianotrio. Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll. Den här konserten spelades in i Grunewaldsalen 1 februari 2026. Erland von Heine var ljudtekniker och jag som var musikproducent heter Anna Petrini. Det är dags för mig att lämna över och passa bollen vidare till Musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
2: Stark 4.
4: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pojken på bussen var verkligen inte på humör. Det var tydligt att resan skulle ta honom och hans mamma till en plats där han inte ville vara, och han var rädd. Mammans försök att lugna honom avbröts av arga vrål, och det var inte förrän hon började nynna mjukt som hans ilska kom av sig. Det var kanske en vaggsång eller kanske bara ett tryggt ljud. I vilket fall fungerade det bättre än hennes ord. Det här var också ett slags vaggsång, ett andantino för barn av Aram Khachaturian som Lang Lang spelade. Först ut i Musik mot midnatt. Simon Bong heter kvällens musikredaktör. Jag heter Märet Öhman. Välkommen att vara med.

Andrew Davis ledde Bergens filharmoniska orkester i en ballad som finns i Jean Sibelius Karelia svit. Härnäst ska Rafaela Gromes och Olga Scheps framföra I Send My Heart Up to Thee av Amy Beach.

Det här var ett av fyra orgelstycken med opus nummer 37. En kantabile för orgel av Josef Jungen. Heinz-Peter Kortmann satt vid orgeln. Så ska medlemmar ur Münchens radioorkester spela fjärde satsen ur Gunnar de Frumeris Musica per nove.

Det här var Moonlight ur sviten The Sea av Frank Bridge. Nya Zeelands symfoniorkester spelade, James Judd dirigerade.

temat ur filmen Cinema Paradiso som Plinio Fernandez spelade på gitarr. Kompositören heter Ennio Morricone. Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu ska Natasha Veljkovic spela Nocturne nummer 2 av Dora Pejacevic.

Alina Ibrahimova spelade fiol, Jonathan Cohen cembalo och orkestern heter Arcangelo. Och tillsammans framförde de andra satsen ur Johann Sebastian Bachs violinkonsert nummer 2 i E-dur. Så får vi musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi ska höra andra satsen ur hans oboekonsert i C-dur. Och då heter solisten Alexej Orginchuk. Och han spelar med litauiska kammarorkestern.

Der Dichter spricht är en av styckena ur Robert Schumanns Kinderscenen. Marc-André Amelin satt vid pianot.

0: Violinisten Sammy Stahlhammer och pianisten Love Derwinger i Algo Tarquinius Nocturne.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Florian Bösch sjöng och Malcolm Martineau spelade piano i Franz Schuberts Döden och flickan. Sången som Schubert byggde en hel stråkkvartett på och som du kan höra i konsert i P2 nu på söndag. Nu ska vi få höra Evangelina Mascardi och ensemblen Estrovagante i en lutkonsert i E-dur av Karl Kohaut.

Violinisten Timothy Redoubt spelade sitt vackraste i Georg Philipp Telemanns fantasi för soloviolin nummer 7 i S-dur. Och det här var första satsen ur denna fantasi. Musik som Telemann komponerade 1735. Nu väntar Lars Ros vid pianot att få framföra Skogsnymfen dansar av William Seymour.

Charles Tomlinson Griffiths har komponerat den här musiken. Three Tone Pictures kallade han den. Och det var Seattles symfoniorkester som spelade. Jag hoppas verkligen att du inte genomlider en ofrivillig vaknatt. Att om du nu är vaken så är det för att du vill eller är så illa tvungen. Carl Birger Blomdahl komponerade 1945 ett verk som han gav titeln Vaknatten. Och vi ska höra ett adagio ur den med Österbottniska kammarorkestern.

Så här porträtterade Miriam Hyde ett solbelyst vattenfall i sitt Sunlit Waterfall. Jacinta Dennett spelade. Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, och det här är Nocturne ur Gösta Nyströms svit Köpmannen i Venedig.

Alexej Grinyuk och Nicola Benedetti i andra satsen av Johannes Brahms violinsonat nummer 2 i A-dur. Och på detta får vi nu en violinsonatin i G-dur och komponerad av Antonín Dvořák. James Innes och Edward Laurel spelar andra satsen.

Catherine King sjöng denna trovärsång L'amour dans son esprit från 1100-talet av Blondel de Nesle.

Pianisten Hiroko Sakagami och violinisten Isabel van Keulen i andra sats. Nu Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 5 i F-dur. Musik mot midnatt går mot sitt slut, men musiken i P2 fortsätter ju närmast med Notturno. Fram tills dess ska vi lyssna på andra satsen ur Anton Millings Viola da Gamba-konsert i D-moll med solisten Teodoro Bau och Core Orchestra. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Välkommen till Notturno i P2, Sveriges Radio, som sänder genom natten fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Nattens konsert bjuder på en jubileumskonsert med Helsingfors kammarkör med nyskriven musik av bland andra Karin Renqvist. Klockan 2 börjar konserten. Efter klockan 4 väntar Robert Schumanns andra symfoni. Och därefter spelar Francesco Piemontesi Schuberts pianosonat i C-moll. Och vi inleder med Johannes Brahms.

Ödesgudinnornas sång, Gesang der Parzen av Johannes Brahms, först ut i Notturno. Rafael Frübeck de Burgos ledde Oslos filharmoniska kör samt orkester. Pianisten Zigniew Raubo spelar nu Frédéric Chopins ballad nummer 1 i G-moll.

Vi hörde här Frédéric Chopins ballad nummer 1 i G-moll, framförd av pianisten Zigniew Raubo. Elmer Isele Singers är en kanadensisk kör som grundades på 1970-talet. Här framför kören musik av Palestrina.

Elmer Iselersingers framförde här ett magnifikat av Palestrina och det var körens grundare Elmer Iseler som dirigerade här. Komale Akakpo är en tysk musiker och virtuos på hackbrede med bred repertoar. Här kommer ett smakprov.

Ensemblen Hannaford Street Silver Band spelade här Howard Gables tonsättning The Banks of Newfoundland. Och på det följer musik av Francesco Durante som var verksam i Neapel i början av 1700-talet.

Francesco Durantes konsert nummer 5 i A-dur med ensemblen Concerto Köln. Och nu Nederländska radions kammarorkester som spelar Josef Haydns symfoni nummer 97. Dirigerar gör Antoni Ross-Marba.

Här hörde vi Josef Haydns symfoni nummer 97. Antoni Rosmarba ledde Nederländska radions kammarorkester. Albertus Groneman var en nederländsk violinist som gärna komponerade för violin och flöjt. Musik som blev mycket populär på 1700-talet.

Vi hörde en flöjtsonat i G-dur av Albertus Kroneman och här framförd av en trio som bestod av Ted Fence, flöjt, Balasmate, cello och Marcello Bussi, cembalo. Och fram till klockan 2 lyssnar vi till Felix Mendelssohns oktett i S-dur.

Här var det två stycken kvartetter som tillsammans spelade Felix Mendelssohns oktett i S-dur. Kodai-kvartetten samt Bartok-kvartetten. Och nu när klockan slår 2 så är det dags för nattens konsert som i natt tar oss till Musikhuset i Helsingfors.

Nattens konsert bjuder på en inspelning med Helsingfors kammarkör som grundades 1962 som finländska radions kammarkör. I 20 år har kören haft sitt nuvarande namn. Helsingfors kammarkör är känd för sina tolkningar av samtida musik och till denna jubileumskonsert har kören beställt nya verk från 4 tonsättare. Vi hör urföranden av estländaren Helena Tulve samt Santa Ratneche från Lettland, Matilda Seppälä från Finland och från Sverige ett nytt verk av Karin Renqvist. Men allra först Johann Sebastian Bach.